Πότι Ινοπτήλου. Ράδιο Ρόμπιν. Τβάι, να ηλιοψυχητή.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

poti i non vedo. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Poznate slovansko boginjo Živo? No, tudi o njej bo tekla beseda v prihodnih minutah na valovih Radia Rubin. Dobar dan voščim. Simbolično seveda, a Živa je v petek z Bleda prinesla pomembno in veselo novico za Goriško, namreč nagrado Živa je letos prejel Goriški muzej za najboljši slovanski muzej in tako postal dejansko Slovanski muzej leta 2026. No, čestitke celotnemu kolektivu, ki je danes v nekoliko manjši zasedbi z nami, direktorju Goriškega muzeja Vladimirju Peruničiču in kustosoma Roku Bavčarju in Davidu Kožuhu. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, živel.
1: No, če začneva z gospodom Peruničičem, skozi sito žirije je prišlo dejansko 43 muzejev in kulturnih ustanov iz kar 16 držav. Kaj vam to priznanje pomeni najprej in zakaj menite, da se je Goriški muzej tako izkazal v tej družbi?
2: Torej, hvala za čestitke. Seveda smo na to nagrado zelo ponosni. To je najbolj prestižna nagrada, ki jo je kdajkoli Goriški muzej prejel v svoji 75-letni zgodovini in zagotovo nam bo v ponos v prihodnjih letih in desetletjih. Torej, kaj je bilo tisto, torej komisija je se fokusirala pravzaprav na dva projekta, na muzej na meji in na taktilno galerijo. Zdaj, tisto, kar je bistveno, kar se meni zdi bistveno, je to, da komisija je vendarle prišla. Torej, oni so si ogledali te zbirke, ker doskrat se to zgodi, bom rekel, bolj nadaljavo, na en bolj anonimen način in jaz mislim, da je sestavni del pri odločitvi, po moje bil tudi ta stik, ki sta ga imela oba kustosa, ne nazadnje tudi jaz s to komisijo, tako da menim, da je bil to en pomemben prispevek k njihovi odločitvi.
1: No, oba ta projekta, o katerih bomo z njihovima avtorjema spregovorili še v nadaljevanju, nekako sta si podobna v smislu, da stopata iz klasičnih muzejskih okvirjev. Je to tudi smer sodobnega muzeja, torej iti med ljudmi vsebine približati na drugačen način?
2: Torej, imate prav, oba projekta sta, kako ne rečem, nekonvencionalna v primerjavi z nekimi klasičnimi postavitvami, s tem, da bi rekel, da je projekt Muzej na meji tudi tehnično inovativen, o tem bo zagotovo rok kasneje. Menim pa, da je tudi taktilna galerija inovativna na pristop, kako smo se pravzaprav tega projekta lotili, o tem bo seveda David kasneje, ampak bistveno je, da so z, recimo temu, uporabniki, torej populacija slepih in slabovidnih, vendarle je bila to neka interakcija med njimi in med vizualnimi umetniki, kar mislim, da je bil neke vrste presedan, tako da tudi ta moment je zagotovo komisija prepoznala kot tisti odločilni dejavnik, no, da so nam podelili to prestižno nagrado.
1: David Kožuh, ker je bila istočnica ravno na vas, to je že nekako druga nagrada, če lahko rečemo, po prejemu Valvazorjevega naglja, sicer slovenske strani to priznanje. Kaj vam to pomeni, Živa?
4: Predvsem pomeni to, da smo se dobro odločili pred, zdaj že lahko rečem, 3 leti, da gremo v en drzen projekt, v en eksperiment, koliko ga je takrat direktor poimenoval in da v bistvu nismo niti sami moče vedeli, kam drvimo proti in tudi žiranti po sami podelitvi oziroma med samim procesom so nam rekli, da res nekaj takšne, pa še niso videli v Evropi. In to, da to je en dokaz, da tudi mi kot mali muzej, ker lahko imamo včasih velike ideje, včasih prevelike, z podporo celotne ekipe muzeja lahko tudi take stvari udejanimo.
1: Rok Bavčar, tudi pri vas, pa če rečemo za projekt, za katerega ste vi zadolženi, torej Muzej na meji, je požel nekaj presenetljivih ali pa občudujočih pogledov in zanimanja. zlasti v delu, ko pri načinu vstopanja, torej ste bili prepoznani tudi kot en primer, ki, s katerim niso bili seznanjeni ocenjevalci?
3: Ja, to je v bistvu nek nov pristop, bi rekel, tudi v muzeologijo, oziroma nov način, kako vstopa lahko obiskovalci v te zbirke. In to smo zdaj uvedli v vojaškem stražarskem stolpu in v Mirnu, ne, ker v bistvu nimamo nikogar, ki je tam zaposlen, tako da v bistvu obiskovalci si generirajo QR kodo, imajo navodila in potem vstopijo v ta razstavni prostor, oziroma dva nekje, in se jim vse odpre oziroma funkcionira tako avtomatično, ne. Po drugi strani imajo pa starejši obiskovalci, lahko še vedno tisti, ki niso vešči pametnih telefonov, lahko dobijo to na bencinskih črpalkah, bližnjih bencinskih črpalkah na listih. Ne, to.
1: No, o muzeju ali pa če rečemo prav o tem projektu, bomo spregovorili več o nadaljevanju. Je. Mogoče samo še en vaš odziv, kaj vam pomeni to priznanje?
3: Ma, mislim, da tako kot za vse mi pomeni v bistvu neko priznanje, da smo dobro delali in da je nekdo to videl. Ne? Se pravi, da je bilo videno to, ta trud, ki je bil vložen in mislim, mi smo to že sami vedli, da glede na odzive obiskovalcev in pa tudi veliko tujih obiskovalcev ali pa novinarjev, ne, tako smo dobili. Ampak tako da z tega vidika mi je, meni osebno, mi je dobrodošlo, no, tako neka potrditev, no, recimo temu.
1: No, vstopite z nami na Muzej ob meji čez nekaj trenutkov po tejle skladbi.

0: Najboljši slovanski muzej leta 2026 je Goriški muzej. Najvišje priznanje nagrade Živa je osvojil v konkurenci 43 muzejev, ki so se prebili skozi sito žirije in kulturnih ustanov iz 16 držav. Lep uspeh so dosegli tudi v zamejstvu. Ne smemo pozabiti kulturni center Lojze Bratuš iz Gorice in slovensko multimedialno okno muzej Špetra v Benečiji sta prijela priznanje ambasadorju odličnosti pri ohranjanju slovanske kulturne dediščine v svetu. No, mi se pa zdaj posvetimo enemu od projektov, ki je posebej prepričal mednarodno žirijo, muzeju na meji, zlasti sta omenjeni novi zbirki v vojaškem stražarskem stolpu in na Mirenskem pokopališču. Rok Bavčar, vi ste kustos in nekako avtor projekta. Na začetku najprej opredelimo, kaj pravzaprav je muzej na meji, že ime dosti pove.
1: Ja, muzej na meji je v bistvu že dolgoletni projekt Goriškega muzeja. To se pravi, da gre za 4 muzejske zbirke, ki so vzdolž meje med Slovenijo in Italijo. Se pravi, prva zbirka je na železniški postaji in pravi muzejska zbirka Kolodvor. Tam je v bistvu nek splošen pogled na mejo, kjer se lahko obiskovalci vidijo ta šok, ki je bil za lokalne prebivalce in tako naprej. Potem od Kolodvora naprej lahko grejo na pristavo, ne? To je druga zbirka, kjer govorimo o švercu oziroma tihotapstvu na Goriškem po drugi svetovni vojni, marsikdo je verjetno tudi to zbirko že videl. No in te dve novi zbirki, če gremo naprej proti jugu, ne? Pridemo do vojaškega stražarskega stolpa na Vrtojbenskem polju, ne? Kjer je dejansko bil pač stal ta stolp, ki so katerem so bili vojaki in so stražili mejo. In potem še zadnja zbirka je na Mirenskem pokopališču oziroma v nekdanjih teh mrliških vežicah, ne, kjer govorimo seveda, kako je ta meja leta 47 presekala pokopališče na pol, po diagonali in tako ne samo ločila oziroma presekala žive oziroma razdelila, ampak tudi je šla čez pokojne, ne.
0: Ali so v načrtu morda še kakšne nove zbirke k tem, ki ste jih že omenili? Meja je zares zarezala v ta prostor.
1: Ja, jaz mislim, da kar nam manjka dejansko, zdaj, ali bi to inkorporirali v muzej na meji ali ne, če se bo direktno strinjal, mislim, da je ena razstava v centru Nove Gorice, oziroma lahko tudi ob meji, konec koncu, o zgodovini Nove Gorice na tak način.
2: No, direktor se globoko strinja s tem, ker v tej zgodbi govori že najmanj 10 let.
0: Konkretne pa gre torej za...
1: To se zelo nešče. Konkretne ne vemo. Mislim, s Davidom smo tudi pripravili razstavo, ki je zdaj na gradu Kromberg, ki jih tako, ravno tako govori o Novi Gorici, ne, skozi neke fotografije in tako naprej, ampak mislim, da bi zelo dobro sodila razstava o Novi Gorici v sklop tega muzeja na meji, ker kot vemo, ne, pač kdaj nastane Nova Gorica oziroma se začne graditi, ne, pač govorimo po razmejitvi, ne, se pravi po tej italijanski, mislim, po Gorici, ki ostane v Italiji in po potrebi po novem mestu oziroma kot odgovoru na...
0: 80-letnici bi bila mogoče kakšna taka priložnost, kaj ne?
1: Ja, največkrat je pri nas tudi problem mogoče prostorov, ki je to narediti, ampak tako, ker ste vprašali, kaj bi si želel, kaj se mi zdi smiselno dati sem noter, je po moje to neka taka tematika, ki bi bila na mestu ali pa nujna. No,
0: kako pa ljudje, ki prihajajo na ogled teh zbirk, so to domačini, ki jih je osebno zaznamovala ta izkušnja meje, ali prihajajo tudi od drugod, kjer pravzaprav meja niti tako ni zaznamovala njihovega življenja?
1: Ma, domačini seveda, dosti krat tudi domačini potem predstavljajo te naše zbirke recimo nekim sorodnikom, ki jih prije obiskati, ne, kaj bi pa danes počeli, ne, potem pride od tja. Na tak način se mi zdi, ker večina domačinov tukaj je relativno majhen bazen obiskovalcev potencialnih, ne, tako da mislim, da tudi domačini, ampak razširili so se tudi zdaj, mislim, italijanske skupine, ne, tako šolske, kot pač turistične in tako naprej, pa tudi iz Avstrije so veliko hodili, tako da mislim, da tudi iz drugih držav, ne, po Evropi, tako da mislim, da ta muzej na meji je dobil nek sloves in neko prepoznavnost, tudi ko pridejo, pa verjetno tudi kakšni vodiči, ne, ki vodi tukaj okoli, verjetno vejo za te zbirke in potem provajo to pot, po tej poti peljati ljudi. No. Tako da jaz mislim, da je kar obiskana in upam, da bo zdaj še bolj. No.
0: Že prej sva govorila o tem, poseben je tudi način vstopa zlasti v teh dveh zadnjih zbirkah.
1: Ja, to je bil poseben izziv, to narediti, to je bilo recimo, kako to narediti, mi je bilo v bistvu najtežje. Zato smo tudi mi...
0: Ste morali razširiti nekako svoje polje.
1: Ja, prva stvar je bila ta, da ko smo mi, ker v tem sistemu je tudi sistem odpiranja s QR kodami. Ne? Zbravi, mi smo prvo vprašali to podjetje, od katerega smo izbrali, da bo bil naš podizvajalec, če so nam pripravljeni narediti celoten sistem. Ne? Ampak oni so rekli, da tega še niso videli, da ne, da oni lahko nudijo samo ta njihov del. Ne? Tako da mi smo mogli povezovati enih 5-6 različnih podizvajalcev, da je lahko ta sistem funkcionira kot funkcionira. Ne? Tako da to je bil ta izziv. Se pravi, na stolpu imamo še sončno energijo, ne? Uh-huh. Ki napaja...
0: Se je odprl lani.
1: Uh-huh. Ki napaja to. Potem so tukaj še alarmni sistemi, pa cel program odpiranja luči televizij, pa tudi cel vsebinski del in tako naprej. No? Tako da to je bil ta izziv to narediti. Ne?
0: Torej, lahko rečemo kar zahteven projekt pravična torej nagrada živa tudi za ta projekt. V nadaljevanju pa predstavimo tudi taktilno galerijo, pravzaprav kot jo na široko poimenujemo, gre za razstavo umetnost onkraj vidnega. Ostanite blizu.

0: Še vedno smo v družbi Goriškega muzeja, predstavnikov Goriškega muzeja, ki je prejel nagrado Živa za najboljši slovanski muzej. O muzeju na meji smo že spregovorili nekoliko, zdaj pa k drugemu projektu, ki je posebej navdušil mednarodno žirijo, taktilni galeriji Kromberg, ali če rečemo razstavi umetnost onkraj vidnega. Kustos David Kožuk, začniva čisto preprosto za nekoga, ki si jo še ni ogledal, začutil, doživel, kaj je pravzaprav ta projekt taktilna galerija in v čem se razlikuje od klasične muzejske razstave?
1: V bistvu gre za razstavo, ki je v principu dostopna slepim in slabovidnim, ampak že od vsega začetka smo tudi govorili, da to je galerija za vse, ker marsikdo, ki obiskuje muzeje in galerije, običajno ne tipa predmetov, ker jih tudi ne sme. In tukaj seveda se sooči tudi z dilemo, kako se dotikati predmetov in vsega, tako da vedno rečemo, dotikate se lahko čisto vsega, razen nas zaposlenih ne, se pa mi včasih njih dotikamo, ker jih moramo voditi skozi ta proces. Ja.
0: No, omenili ste že, pravzaprav namenjena je vsem. V prvi vrsti pa bi lahko rekli, da ste je obiskovalec pravzaprav v njej spoznava, doživlja muzejske vsebine. Se pravi, lahko omejimo ta krog obiskovalcev ali je namenjena tudi vrtčevskim otrokom, da nimo?
1: Zagotovo je namenjena vsem in ta največja priznanje so na nek način, ko so otroci, ki so bili recimo na obisku z šolo, tudi najnižji razredi, se vračali starši in starimi starši. Se pravi, oni so prepričali, da stare starše, da se morajo vrniti, ker bojo nekaj tudi oni doživeli. In te vtisi so povsem enako kvalitetni ali pa za nas pomembni kot recimo vtisi slepih in slabovidnih, ki so nekatere stvari lahko prvič življenje otipali.
0: No, prele smo govorili o muzeju na meji, tukaj nekako spoznavate neko drugo plat oziroma nek drugi vidik te meje, torej kaj lahko človek še začuti, ko ne vidi oziroma se dotikate vsekakor tudi te meje.
1: Ja, gremo preko tistega osnovnega opazovanja, ki je običajno v muzejih, za trenutek jim sklopimo vid, s tem, da jim zavežemo oči. In se tudi videči recimo preizkusijo v tem, da nekaj poskuša ugotoviti, sicer mogoče malo bolj na preprost način, samo s tipanjem. Uh-huh. Medtem ko slepe osebe, ki prihajajo, pa se tudi vračajo, zato ker v bistvu naša taktilna galerija je v bistvu ena večjih v Evropi in za slepe osebe včasih to že celo preveč. Tako da se vračajo, po sklopih spoznavajo in s tem tudi oni doživljajo umetnost na nek posebno nov način.
0: Kako je pa pravzaprav nastala zamisel za njo?
1: No, zamisel je pri meni osebno usklila v času med prvim in drugim krogom nominacije za prestolnico kulture. Takrat ne v tem smislu, kot je bila realizirana, takrat jaz osebno sem mislil bolj na en kiparski simpozij in da bi nastali kipi, ki bi bili za dotikanje. Uh-huh. Potem pa smo skupaj, ko smo se enkrat se usedli skupaj s partnerji, se pravi med občinskim društvom slepih in slabovidnih in pa Kud Artes, začeli spraševati, kaj bi lahko bilo več od tega. In več od tega je to, kar smo naredili, da smo soočili slepe osebe z umetniki, da so morali oni prilagoditi njihov način dela. Včasih tudi smo kakšen osnutek zavračali, ker ni bil v redu. Uh-huh. Ampak to, kar je nastalo, je pa 17 umetnikov, čez 20 umetniških del, ki so prvič v Evropi predstavljene slepim, tudi z različnimi materiali in tudi z vrsti, ki običajno slepim niso pomenile nič, kot recimo grafika ali pa slikarstvo. Uh-huh. In to je tisti presežek in to je tudi tisto, kar so žiranti nam povedali na Bledu, da je res nekaj posebnega.
0: Če pogledamo še nekoliko širše, kako pomembno je danes, da muzej ni le prostor, kamor pridemo nekaj pogledati, ampak da svoje vsebine odpira in prilagaja čim širšemu krogu obiskovalcev.
1: Mislim, da vsekakor vse muzejske zbirke, tudi seveda naše, ampak tudi drugi muzeji, poskušamo igrati na čustva. In včasih igramo na čustva s tem, ko povemo eno zgodbo, ki lahko tudi ni najbolj lepa, ne? Recimo tudi otrokom časi kakšno tako pripovedujemo. Časi so pa ta čustva, ker ti spodbudi neko umetniško delo, ki ga doživiš s tipanjem in nisi razmišljal, kako se počutijo tisti, ki ne vidijo. Tako da mislim, da moramo delati na tem, da ne grejo obiskovalci ravnodušni zbirk ven.
0: Še nekaj pogledov v prihodnost bomo namenili s predstavniki Goriškega muzeja po tele skladbi. Ostanite blizu.

0: Goriški muzej je z nagrado Živa dobil pomembno mednarodno priznanje. Za konec poglejmo še v prihodnost. Gospod Vladimir Peruničič, direktor Goriškega muzeja, nekoliko smo že omenili, ali pa če rečemo, sodelavec Rok vas je že izzval, kako bo s projekti, kot je recimo muzej na meji. Skratka, vidite še kakšno nadaljni razvoj teh projektov, se obeta kakšen nov?
1: Torej, jaz še vedno vidim absolutno dovolj potencijala in zagona, da lahko v bodoče izpeljemo še kakšen projekt, ki bo tako odmeven, kot sta bila ta dva. Taktilna galerija, ne? Torej, letošnje leto smo vendarle v celoti v bistvu odprti, za kar se moram posebej zahvaliti Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ki so nam zagotovili sredstva s pogodbo za celoletno delovanje galerije taktilne. Imamo pa že zelo konkretne razgovore o gostovanju galerije v Ankoni. Tam smo kar daleč z pogovori. Tudi zdaj na Bledu so Zagrebčani izkazali velik interes za leto 28. Tako da me, bom rekel, soda te galerije ne skrbi v smislu, da bo pristala v depojih, kjer potem običajno končajo razstave, ko se iztečejo. Rok je prej omenjal ta morda manjkajoči člen v verigi muzeja na meji. Prej smo se pogovarjali, tudi David je omenjal čas COVID-a, ne, ko je bila pravzaprav ta meja še najvišja. Ne.
0: Tako.
1: Ja, sej, ta mednarodna meja, taka kot je bila, je bolj mene vsaj spominjala na vrtno ograjo, kot pa na nek hud bodeči zid. Tako da jaz vidim način, ne, način, tak način, kot smo ga imeli zdaj v zadnjih 10 letih, mi v Hecu smo dostkrat rekli, da v Goriškem muzeju delamo razstave na gverilski način in pomeni potiho, skromno, ampak z zavestjo, da smo sposobni narediti nekaj dobrega.
0: In da sežejo daleč.
1: Tako,
0: torej.
1: Tako.
0: Rok Bavčar, David Kožuh, torej vprašanje morda kar obema, kot ko projekt, pri katerem sta sodelovala, dobi en tak odziv, je potrditev dosedanjega dela spodbuda za naslednje ideje. Mislim, da sta o tem sicer že govorila. Mogoče, Rok, samo to, prej sva pozabila omeniti, razstave muzejev na meji so pravzaprav brezplačne, kaj ne?
2: Ja, tako je. Mislim, samo ko govorimo o brezplačnih, sta Stolp in Mirn. Tako da in vanje lahko vstopa obiskovalci vsak dan, ne, vse dni v letu, med 9 zjutraj in 9 zvečer. Jaz sem pa hodil še to povedati, ker mi prej ni uspelo, da eden od, oziroma naš smoter v bistvu muzeja na meji je to, da probamo, oziroma da si obiskovalci po ogledu razstave zastavijo vprašanja. Se pravi, da pride do nekih vprašanj, do katerih prej niso sami prišli. Ne? Se pravi, mi jim damo neke nastavke, saj to je naša želja, da bi se potem oni spraševali in to mogoče raziskovali naprej, ali pa sploh dobili nek drugi pogled. Ne? Tako da, naprimer, v stolpu razstava, ne, seveda govori o vojakih, prebežnikih, pa o lokalnem prebivalstvu, kako je sobivalo z vsem tem, ampak na nek način nas v bistvu spodbuja k vprašanju, da se vprašamo, ne, ne samo kaj so bile teme, ampak da bomo morda tudi mi nekoč lahko, ne, upam, da ne, v vlogi nekih prebežnikov, ne, po neki drugi vlogi, kot smo danes. Ne. Se pravi, da te meje, kot so take, niso nujno take, ne bodo take tudi v prihodnosti in tako naprej. Ne. Medtem ko v Mirnu, kot zadnji etapi tega muzeja na meji, kjer se zgodi dejansko na samem pokopališču, ne, se pa sprašujemo ne samo o mejah med državama, ampak tudi o meji med življenjem in smrtjo, pa tudi o meji v glavah, ne, recimo z neko tako inštalacijo multimedijsko, ne, in pač to super animacijo, ki je v bistvu bila na veliko festivalih, ki sta naredila Lea Vučko in Damir Grbanovič, ne, vsem jar, ne. Tako da je res cilj tega, da pač ko se sprehodijo oziroma kolesarijo po meji, da se od etape do etape v bistvu zastavljajo neka nova vprašanja, na katera mogoče ni treba, da najdejo takoj odgovore, ampak da jih malo premeljajo. No.
0: Ja.
1: Jaz bi zgolj samo še omenil, namreč tle smo v treh, manjka še en ključen naš sodelavc, ne? In to je naš oblikovalec Bojan Bitežnik, ki je imel, moram reči, pri teh projektih eno od ključnih vlog, tako da njemu zagotovo tudi vsa pohvala.
2: Hvala, Bojan.
0: David, samo še za konec. Torej, slišali smo, da se taktilna galerija morda, ne vem, kako bi se temu reklo, pripravlja na selitev ali pa že odhaja. Dokdaj si jo bo mogoče še ogledati v Kromberku, se potem nazaj zagotovo vrača?
3: Zagotovo bo na ogled do konca tega leta. Zagotovo se bo tudi nekaj vrnilo, pustimo še zdaj vprašanje odprto kam. Veseli smo pa, da smo tudi mi na nek način spodbudili druge muzeje in galerije, da so začeli o tem razmišljati, da so vstopili z nami v partnerstva, v sodelovanje. Recimo Koroška galerija so umestili kopijo zraven originala in to je nekaj, kar se v mnogih galerijah ne zgodi, ker je mentaliteta ta, da vsaka kopija vzame prostor enemu originalu. In da lahko sodeluješ tudi s srednjimi šolami, z univerzami. Mi smo vse štiri univerze slovenske imeli na projektu srednje šole. In da v bistvu spodbudiš in s tem poučuješ o slepoti, slabovidnosti tudi vse partnerje. In s tem širiš zavest in širiš partnerstva in narediš več konec koncev.
0: In zato prejmeš tudi nagrado, mislim, da. Tako da hvala vsem trem za obisk, seveda čestitke še enkrat celotnemu muzeju, celotnemu kolektivu. Uspešno delo še naprej.
1: Hvala.
3: Hvala.

0: Uroš Simčič, ostajam z vami na Robinu, kjer se naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras. V dveh največjih naseljih v občini Komen, Komnu in Štanjelu se v bližnji prihodnosti načrtuje preureditev njunih vaških jeder. Pred dobrima dvema letoma je že bil izveden projekt Geomob, s katerim se je komenska občina s pomočjo kolesarskih poti povezala s Sežansko, sedaj pa so v zaključni fazi načrtovanja projekta Geomob 2. V okviru tega projekta bodo skupaj s kolesarskimi potmi, ki bodo občino Komen povezali z občino Miren Kostanjevica na zahodu in občino Ajdoščina na severu, izvedli tudi preureditev vaških trgov v Komnu in Štanjelu. Poleg tega bosta v obeh krajih potekala sočasno še ločena projekta, s katerima bo občina Komen celostno poskušala urediti trga in njuni okolici, umiriti promet in smiselno dodati komponente, ki bi izboljšale njuna izgleda. Pa pojdimo najprej v Komen, kaj vse nameravajo postoriti tam v okviru kolesarskega projekta Geomob 2, župan Erik Modic.
1: Pri kolesarski povezavi je zadeva že odobrena za sofinanciranje, tako da v vsakem primeru bomo v Komnu lahko že na trgu tudi uvedli umirjeno cono 30 km na uro, uredili prehode za pešce, položili taktilne oznake za slabovidne, uredili tudi avtobusne postajališči in zaprli en krak državne ceste, ki vodi mimo bencinske servisa iz smeri Štanja oziroma Sežana proti Opatjem selu. Tako da dobimo na ta račun pač bolj večje območje umirjenega prometa oziroma tudi večje območje za pešce.
0: Pereča težava ostaja benzinska postaja sredi trga.
1: Žal, ta trenutek staja benzinski servis na isti lokaciji, ker ni možno ga prestaviti na lokacijo, ki je bila tudi že rezervirana, tudi komunalno opremljena, pa Alo Komen, ker nekoč z OMV-jem je bil tak dogovor, MOL enkrat ne kaže interesa, ne? Tako da v bistvu je to nek kompromis, kako pač čim bolj urediti to območje trga, tudi ob tem, da še vedno staja ta benzinski servis v uporabi.
0: V ločenem projektu pa namerava občina Komen trg v kraju še celovito preurediti.
1: Drugi razpis je bil pa vezan na celovito ureditev trga, v tem smislu, da se tudi uredi zelene površine, svetlakovno zadeve uredi, tako da postaja trg bolj uporaben, lepši in tak sodobni, kot to bi se pritiče tudi, ne more reči, prestolnici komenske občine.
0: Te dni so projekt prenove centra Komna predstavili tudi krajanom. Kakšni so bili kaj odzivi? Župan Erik Modic.
1: Generalno pač je bilo pozitivno, zato ker je res že ta celovita ureditev tega prepotrebna. Seveda so bile želje take, da bi tudi bo to brez bencinskega servisa, da bi lahko tudi tam uredili celostno trg in seveda tudi nekateri pač se želili morda še kakšen prehod za pešce več, ampak tukaj so res državni predpisi zelo, zelo rigidni in smo res maksimalno, kar se je dalo, smo skušali urediti na ta način, žal pa prav vse ni možno, zato ker pač predpisi tega ne dovoljujejo.
0: Tista dela, ki so vezana na projekt Geomob 2, bodo pričela takoj po novem letu. Glede ločenega projekta celovite obnove komenskega trga, pa občina Komen nekje v januarju pričakuje, ali bo zadeva potrjena strani države za sofinanciranje. V tem primeru bi zdeli pričeli istočasno. Nadaljevanju pa še v Štanjel, kjer se tudi obeta prenova središča vasi v spodnjem delu kraja. Kaj vse nameravajo preurediti in zakaj imajo nekateri prebivalci Štanjela pomisleke ob takšni obnovi, pa kot rečeno v naslednjih trenutkih.

0: Na Radio Robin se tokrat potepamo po Komenskem krasu. Izvedeli smo že, kako namerava občina Komen preurediti vaško jedro v prestolnici občine. Isto namerava tudi v Štanjelu. Tudi tam bo en del izveden preko projekta Geomob 2. Tako kot v Komnu pa občina z ločenim projektom namerava še dodatno celostno urediti trg v spodnjem delu vasi, kjer se nahaja avtobusna postaja, postajališče za električna kolesa, prehod za pesce in trgovina. Kaj vse se bo postorilo na tem območju? Župan občine Komen Erik Modic.
1: Imamo tudi dva projekta, ta kolesarska povezava Geomob 2, ki poteka tudi preko glavnega trga v Štanjelu. Hkrati smo se prijavili tudi na razpis ministrstva za vlaganje v mobilnostno infrastrukturo. Tukaj je pa tudi predvidena potem celovita ureditev trga v Štanjelu. Torej v okviru kolesarke je predvideno pa že umiritev hitrosti na 30 km na uro. Potem tudi se uredi obračališče za avtobuse pod Štanjelom, tam, ko je odcep za Podlase, tako da v bistvu bojo lahko avtobusi potem tam varno obračani, namesto da se obračajo na trgu. In še ena zadeva okoli kolesarke zelo pomembna, da se bo uredilo in asfaltiralo celotno cesto makadamsko iz Štanja dol v Podlase, ki je tudi predstavljeno kot tako zelo pomembno, vsaj lokalno povezavo med našo občino pa ajdovsko občino.
0: Ob predstavitvi v Štanjelskem kulturnem domu je bilo slišati kar nekaj pomislekov, a župan Modic zatrjuje, da so se držali vseh predpisov in naredili, kar se zakonodaje tiče, vse, kar so lahko.
1: Bilo je kar nekaj vroče krvi, zato ker pač je bila želja nekaterih udeležencev, da bi na glavnem trgu uredili tudi parkirna mesta, za kratkotrajno parkiranje za potrebe mesnice, oziroma trgovine Tošč. Žal smo jim mogli pa zelo jasno povedati, da te možnosti sploh ni, da ne obstaja, zato ker pa so državni predpisi tukaj zelo, zelo striktni in zaradi vseh avtobusnih postajališč, kot tudi prehoda za pešce in vseh minimalnih odmikov, ki morajo biti v te namene, do morebitnih parkirnih površin, to sploh ni možno umestiti. Sicer je bilo izpostavljeno, da kako je to možno, da je to možno v Dutolah, ne pa v Štanju smo tudi dejansko tudi preverili, v Dutolah dejansko tudi niso orisana parkirna mesta, ne, tako da se pač parkira tako, kot se parkira in ista možnost bo tudi v Štanju, ampak v radnih parkirnih mest tam žal ne more biti. Ne. Potem so bile še neke pripombe glede samih tlakov, ki se tudi ureja pot gor proti gradu, kot so tam bomo preverili še zaradi varnosti peštov, ne, še kakšne druge alternativne, kako bi rekel, materiale. Ne.
0: Časovnica, kar se tiče pričetka del v Štanjelu, je enaka kot tista v Komnu.
1: Ta zgodba kolesarke je 100%, ki je isti projekt in isto pomeni tudi za, tam smo se prijavili za sofinanciranje celotnega trga, pa tudi ista časovnica, čakamo na januar in upamo, da bo tudi projekt odobren.
0: Projekt Geomob 2 je ocenjen na približno 3,5 milijone evrov, od tega je predvidenih približno 2,5 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt ureditve glavnega trga v Komnu je vreden nekaj več kot 1,2 milijona kot tista v Komnu.
1: Ta zgodba kolesarke je 100%, ki je isti projekt in isto pomeni tudi za, tam smo se prijavili za sofinanciranje celotnega trga, pa tudi ista časovnica, čakamo na januar in upamo, da bo tudi projekt odobren.
0: Projekt Geomob 2 je ocenjen na približno 3,5 milijone evrov, od tega je predvidenih približno 2,5 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt ureditve glavnega trga v Komnu

Na poti i na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Ej, čakaj, kam pa drviš?
2: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
1: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
2: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
3: Rom pom pom še da gremo domov. Rom pom pom še da.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: www.robin.si
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Reprezentativne sindikalne centrale članice ekonomsko-socialnega sveta so v državnem zboru vložile zahtevo za razpis referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Na vrsti je tretji odločilni korak, je poudaril sindikalist Branimir Štrukelj. Med kampanjo Štrukelj pričakuje, da bodo predlagatelji zakona in delodajalskih organizacij poskusili diskreditirati sindikate, napoveduje, da bodo sindikati ostali pri vsebinskih argumentih. Volivce je pozval, naj se referenduma udeležijo v čim večjem številu in glasujejo proti zakonu. V tem jih je opozoril tudi, naj ne nasedajo drugim referendumskim pobudam, ki bi lahko po njegovem mnenju odvračale pozornost od osrednjega vprašanja. Na izjavo Janeza Janše, da bi morebitna zavrnitev zakona pomenila korak nazaj, je Štrukelj odgovoril, da bi takšna pod Slovenijo približala državam vzhodne Evrope, v katerih so sistemi javnega zdravstva, pokojnin in šolstva po njegovih ocenah šibkejši, večji poudarek pa je na privatizaciji javnih storitev. Spregovoril je tudi o možnih posledicah, če bi zakon na referendumu dobil podporo. Opozoril je, da bi bilo treba poiskati nadomestilo za okoli 1,2 milijarde evrov izpada prihodkov, kar bi lahko vplivalo na plače, socialne pravice ali celo povzročilo zvišanje drugih davkov. To je črn scenarij, ki ne bo dober za nikogar, je sklenil Štrukelj. Pri treh živalih govedorejca na Savinjskem pa je bil potrjen prvi primer virusa Shamondalaik v Sloveniji. Sumna bolezen je bil postavljen na podlagi kliničnih znakov. Po razpoložljivih podatkih virus ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi. Uprava za varno hrano je sporočila, da gre za novo ugotovljenega povzročitelja bolezni živali v Evropi, katerega pojav je povezan tudi s širjenjem in večjo dejavnostjo krvosesnih mušic zaradi ugodnih podnebnih razmer. Podobno kot virus bolezni modrikastega jezika in virus Schmallenberg, se tudi ta virus prenaša z mušicami rodu Culicoides. Letos so ga potrdili tudi v več drugih evropskih državah, med drugim v Franciji, Nemčiji, Švici, Avstriji, Belgiji in na Nizozemskem, so pojasnili na upravi. Pri okuženem govedu so po njihovih navedbah opisani predvsem povišana telesna temperatura, driska, splošna prizadetost in zmanjšana mlečnost, pozornost pa je potrebna tudi pri brejih živalih. Posebnih upravno-administrativnih ukrepov ni določenih. Rejce pozivamo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, zmanjševanju izpostavljenosti živali krvosesnih mušicam ter pozornem spremljanju zdravstvenega stanja živali. No, naše zdravstveno oziroma bolje rečeno počutje je vsekakor povezano z vremenom, kako kaže za danes. Zmerno do pretežno oblačno bo in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 16, na goriškem obmorju bojo tam nekje okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri pa se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla oziroma nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, pri nas pa bo zapihala šibka burja.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Na Goriškem se mirno, no na primorski avtocesti pa bo do 15. ure promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani potekal samo po enem pasu. Cesta predel Bovec pa je pri trdnjavi Kluže zaprta vse do 24. decembra od ponedeljka do sobote med 8. in 14.30. Obvoz je preko Vršiča. Srečno!
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
2: Dobro jutro, ja, rano jutro, tako se malo še zatika, še temačno, umirjeno sicer, ko si že, če smo že, ne, po konci, dejmo čas, da se počasi pretegnemo, skuhamo našo najljubšo jutranjo pijačo, to je moja kava. No, malo zberemo misli in si rečemo, dober dan, sobotni je to in z vami sem Nives in seveda Radio Robin.
0: Radio Robin.

že res kar pravi ditka, ni kar tako s to srečo. No, sreča je, da smo tu in zdaj, da smo zdravi. In če še on skuha in prinese kavo v posteljo, odlično, je tudi lepo. No, tudi jaz jo že srkam na Robinu in sem radovedna, kaj prinašajo tokratne sobotne novice. Da so v tretjem poskusu pridobili prvo ponudbo za kavarno Epik v Novi Gorici. Da je voda drla z vseh strani, sami so reševali, kar se je dalo. Ja, tudi Damjana Golavšek v Gabrjah je doživela to ujmo, kjer je uredila parka po obilnem deževju in poplavah je od njega ostalo bore malo. Pravi pa, da važno je, da so ljudje živi in zdravi, je o posledicah razdejanja dodala z nekaj tolažbe. Informacije dobimo v današnjih primorskih tudi o tem, da se je število brezposelnih na Primorskem znižalo in da je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc odpovedala udeležbo na odprtju festivala slovenskega filma v Portorožu kot razlog, je navedla neuvrstitev filma Exodus 1945 Naša kri v festivalski program. Po njenem mnenju odločitev odpira vprašanje o raznovrstnosti in vključujočnosti osrednjega nacionalnega filmskega festivala. No, naš glasbeni na Robinu sliši na ime Tom Petty in Heartbreakers za dobro jutro. Learning to fly, pa dejmo, poletimo.

Ja, te prave barve so bile od Cindy, na naše so še malo zagonetne jutranje, a na obzorju se že sveti tisto zlato. Zlato sonce, Ben. Danes ga ne bomo prav dosti videli, pa vendar, če že ne drugače, ga bomo nosili v sebi.

0: Dobro le in njihovo zlato, imamo moč, so med drugim peli, no, odlična popotnica na začetku sobote. 25 minut je čez sedmo, na Robinu pa kmalo razkrijemo smele načrte in vizijo za naprej košarkarjev ajdovskega Leoneja. Prvenstvo je že v teku, danes pa je na sporedu prva domača tekma, več pa kmalo.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: V ponedeljkovi oddaji se bomo med 11. in 12. uro posvetili enemu največjih stanovanskih projektov v Novi Gorici. Na Majskih Poljanah se začenja gradnja dostopnih najemnih stanovanj.
5: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj.
4: V prvi fazi je predvidenih najmanj 214, dolgoročno pa kar 510. Kdaj bodo pripravljene na vselitev, kdo bo lahko kandidiral za najem in koliko bo treba za stanovanje odšteti. Tudi o tem več ta ponedeljek, takoj po 11.
6: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
9: konference,
8: poroke,
9: rojstnodnevne zabave?
8: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
9: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov.
10: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
14: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
16: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
17: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
18: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
19: Ambientis.
20: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
21: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
20: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
22: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici. Z vami že 40 let.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
23: Prijetno soboto želim Keni Jan. Po štirih gostovanjih, dveh v pokalu in dveh v drugoligaškem prvenstvu, na katerih je vselej dosegel zmago, je napočil čas, da se košarkarski klub Leone Ajdovščina, ki se je iz tretje prebil v drugo ligo, predstavi tudi pred domačimi navijači. V soboto ob 17. uri na ajdovskih policah gostuje Grosuplje. Predsednik Boštjan Jerončič ocenjuje, da je finančna podpora okolja zadostna, podpora navijačev izvrstna, v klubu pa delajo dobro tako v mlajših selekcijah kot v članski kategoriji, zato so se tudi v višjem rangu zastavili zelo smele cilje.
0: Glede na to, da je lanska sezona mogoče bila mal kičasta, smo prepričani, da tudi letos imamo zelo močno ekipo v tej drugi ligi, da smo že pripravljeni na to, da naredimo tudi en preskok, kakšen nivo više, ampak korak po korak, absolutno ne bo tragedija, če tudi v letošnji sezoni nam ne uspe, ker smo prepričani, da smo na pravi poti.
23: Članska zasedba je ostala v veliki večini enaka, kar trenerja Miroslava Juriča zelo veseli. Opozarja pa na prostorsko stisko. Dvorana v Ajdovski osnovni šoli Šturje ne zadosti pogojem druge lige, zato je bila potrebna selitev na Police, kjer pa že nastopajo in trenirajo tri ajdovske prvoligaške ekipe.
2: Zdaj se veselimo prvi domači tekmi na Policah v novi dvorani. Za nas tudi začinja neko novo obdobje. Sigurno bo tudi to rabilo malo prilagoditev na tu dvorano, glede na to, da tudi samo enkrat na teden žal treniramo te dvorane, tako da to bo en izziv dodatni za moje igralce, tudi za me, ampak smo optimisti in mislimo, da bo tudi ta sezona uspešna.
23: Tudi letošnja drugoligaška sezona se stoji iz 12 moštev, ki se bodo v prvem delu borila za čim boljšo pozicijo ter popotnico za glavni del, to je končnico, igralec Vojin Ivković.
3: Liga je zelo izenačena, ampak ne glede na to, mi imamo svoje cilje. Cilj je definitivno napast viši rang. Gremo tekmo po tekmo, upamo, da bo vse steklo dobro.
23: Največje ime ajdovskega kolektiva zagotovo predstavlja nekdani reprezentant Žiga Dimec, ki je prevzel tudi vlogo mentorja.
19: Jaz se pa ne sem že domačin. Ekipa me je dobro sprejela, jaz sem se dobro sprejel z ekipo. Kar se tega tiče, ni bilo dovenega problema. Kaj pa prinašam v ekipo, je pa vred nekaj vsem izkušnje, med tem rekel, na nekih izrukih, rečemo iz višjih nivojev, mednarodnih. To potem tudi probam nekako prinesti na trening pa na svoje igralce.
23: Sezona bo za ajdovski košarkarski klub zelo pomembna, saj obeležuje okroglih 50 let delovanja. V ta namen novembra pripravljajo tudi posebno slavje, vizija kluba pa temelji na razvoju lastnih igralcev in želi, da bi postal stabilen prvoligaš.
24: Novi Gorici 11, Tolminu 10, Stopin v Trstu 15, trenutno. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, najvišje dnevne temperature pa bojo prinašle do 22 stopin Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri pa se bo postopno razjasnilo, zjutra in dopoldne bo po nižinah megla oziroma nizka oblačnost in še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, pri nas pa bo zapihala tudi šibka burja.
25: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
24: Do 15. ure je na primorski avtocesti med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani promet bo potekal samo po enem pasu, no cesta predel Bovec pa je pri trdnjavi Kluže zaprta, tako bo vse do 24. decembra od ponedeljka do sobote med 8. in 14.30. Obvoz pa je preko Vršiča. Srečno, če ste že na poti.
26: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
24: Ja, paket dobre glasbe, ki jo začenjamo s parnim valkom. Na lagano grejo tudi oni. Dobro jutro.
26: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Collective Soul in Elton John, She Had a Perfect Day. Ja, bomo videli, če bo ta oblačna sobota perfektna. Se bomo pač že potrudili, vsak po svojih močeh, no na Robinu vam bomo stali ob strani. Nič bat, niste sami, še pred novicami pa nam zapojejo skupina Panda in še ona dva, Filip in Fil. In do 8 natanko še 10 minut.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense s napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
3: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
4: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica namesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
5: Mene kar zebe.
6: Diagnoza? Slaba izolacija.
5: Kaj pa rešitev?
6: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
7: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra.
7: Int, kakovost materialov za udobje bivanja.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom.

0: ce izbira gradbenega materijala. Apia pika si.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da se je ruski predsednik Vladimir Putin strinjal z dobavo večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu, poročajo agencije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dogovor ostro kritiziral. Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bo Rusija takoj dobavila več kot 300 tisoč ton dizelskega goriva na ameriški trg in svetovne trge. Novembra naj bi sledila dobava dodatnih 500 tisoč ton, zatem pa še milijon ton. Rusija naj bi, odvisno od stanja svojih rafinerij, v kratkem času dobavila še 3 milijone ton dizelskega goriva, poroča tiskovna agencija AFP. ZDA so pri tem že začasno omilile nekatere sankcije, da bi ublažile pomankanje nafte povezane z vojno z Iranom, saj se Trumpu mudi znižanjem cen pred novembrskimi kongresnimi volitvami, za katere ankete napovedujejo porast njegovih republikancev. Vendar pa energetski analitiki opozarjajo, da so napovedane dobave le majhen delež svetovnega povpraševanja po dizelskem gorivu, zato najverjetneje ne bodo bistveno vplivale na cene goriva. Pri treh živalih govedorejca na Savinjskem pa je bil potrjen prvi primer virusa Shamonda-like v Sloveniji. Sum na bolezen je bil postavljen na podlagi kliničnih znakov. Po razpoložljivih podatkih virus ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi. Uprava za varno hrano je sporočila, da gre za novo ugotovljenega povzročitelja bolezni živali v Evropi, katerega pojav je povezan tudi s širjenjem in večjo dejavnostjo krvosesnih mušic zaradi ugodnih podnebnih razmer. Podobno kot virus z bolezni modrikastega jezika in virus Schmallenberg se tudi ta virus prenaša z mušicami rodu Culicoides, no leto so ga potrdili tudi v več drugih evropskih državah, med drugim v Franciji, Nemčiji, Švici, Avstriji, Belgiji in na Nizozemskem, so pojasnili na upravi. Pri okuženem govedu so po njihovih navedbah opisani predvsem povišana telesna temperatura, driska, splošna prizadetost in zmanjšana mlečnost. Pozornost je potrebna tudi pri brejih živalih. Posebnih upravno-administrativnih ukrepov ni določenih, rejce pozivamo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, zmanjševanju izpostavljenosti živali krvosesnim mušicam ter pozornem spremljanju zdravstvenega stanja živali. Ob pojavu neobičajnih kliničnih znakov pa naj se obrnejo na svojega veterinarja, so zapisali na upravi za varno hrano. In kako se nam današnje vreme obeta? Zmerno do pretežno oblačno bo in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, trenutno pa v Novi Gorici 11, Tolminu 10, Trstu 15 stopinj. Bojo šle pa temperature danes pri nas do okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri pa se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno ali nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, pri nas bo zapihala šibka burja.
0: Promet za Goriško, nič 80 22 55.
1: Na Goriškem nič posebnega, no cesta predel Bovec pa je pri trdnjavi Kluže zaprta, tako bo vse do 24. decembra letos. Zaprta bo od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30, obvoz pa je preko Vršiča, da ne bo slabe krvi. Srečno vsem.
0: Vikend na Radiu Robin.
1: Eno lepo dobro jutro želim, jih je že 6 minut čez 8, no naše jutre naj bo nežno, nežno z nami, ja lepo počasi, v tale vikend gremo na easy in tako bo vsaj še 6 minut, ko nam bojo Eaglesi in Linda Ronstadt o tem na dolgo in široko položili na dušo, da življenje pač ni ena sama dirka, je lepota tudi, če gremo v počasi. Take it easy najprej na Robinu in potem še pesem It's so easy, da bo zadeva primla.
0: Radio Robin.

Linda, odlična Linda Ronstadt. Za dobro jutro, da se prebudimo do konca, če kava še ni prijela 12 minut je čez 8, gremo lepo živaško naprej, tudi na Radio Robin. Čas je pa kot naročen za eno belen zajtrk, kaj pravite na friko za zajtrk, zakaj pa ne? Danes zagotovo je lahko frika za zajtrk, frika za kosilo in frika tudi za večerjo. Sploh, če boste v Tolminu, ker bo danes res veselo, čez cel dan na frika fešti. Ja, na ta vikend se leto simbolično vračajo pastirji iz visokogorskih pašnikov, kjer so v majhnih skupnostih na planinah vse poletje pridno sirili mleko, medtem ko je živina na prostem uživala zobala najboljše rastje med Alpami in Mediteranom. No, Tolminci so tradicionalni kmečki praznik povezali, kot rečeno, oziroma ne še rečeno, še s praznikom posoške specialitete frike in oboje združili kot rečeno v Frika Fest. No, na festivalu bo mogoče okusiti edinstvene sire Doline Soče na čelu s Tolmincem, ki je med najbolj prepoznavnimi slovenskimi avtohtonimi siri. Kmalu ob 9 odprejo tako tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov, med 10 in 12 bo čas za frika in frico, skupna tradicija dva sira, dve zgodbi z Marijo Bončina in Mario Gildo Primosik. Ob 12 se predstavlja Ljudska univerza v Tolminu, potem po 14 nastopijo folklorne skupine iz Doline Soče, Benečije in Rezije. Kaj še? Ja, ženske sveta v Dolini Soče se predstavljajo po 10, potem bo tudi razstava najboljših sirov iz Doline Soče in predstavljajo se tudi potujoči brusači iz Rezije. Še veliko, veliko dogodkov se bo dogajalo danes v Tolminu, no jutri pa lahko greste ob 10 na izlet na Beneško stranko Lovrata po poteh kontrabanta naših nonotov. No, mi na Robinu pa gremo po poteh dobre glasbe. Marija Makija je z nami.

Moonlight Shadow, ja, lunina senca, ah, tista luna, ki nam dela včasih težave, včasih nas smeče. In tale danes bo ob 17.50 posebej močna. Mlaj v znamenju tehtnice nastopi, ki v astrologiji simbolizira nove začetke, ravnovesje in harmonijo v odnosih. Tokratni mlaj pravijo bo še posebej zanimiv, ker se upada s simbolično močnim datumom 10.10., ki nas vabi, da razmislimo o svojih željah, postavimo nove namere in naredimo prve korake proti spremembam. Spodbudil bo tudi naše sposobnosti manifestacije in nam omogočil, da svoje namere zastavimo z večjo močjo. No, zaradi tega je mlaj v tehtnici ena najboljših priložnosti v letu za postavljanje ciljev, ustvarjanje table vizij in pošiljanje svojih želja. Tja gor, v vesolje. Bodite pozorni, ker to ni le mlaj za odnos, ampak mlaj za ljubezen do partnerja, za ljubezen do drugih in ljubezen do sebe, predvsem. Ne pozabite tega.

0: Orion Lady, lepa vsej svoje veličini in drage dame, upam, da ste dobro, same v sebi in seboj, sploh, ker je tale oktober rožnato obarvan, ja, roza oktober, ki ga tradicionalno povezujemo z zdravjem žensk, predvsem z rakom dojk. Kolikšna je njegova pojavnost na Goriškem? To preverimo na Radio Robin čez par minut.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Tehnični pregled na ABC v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
5: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
4: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
6: Kaj prideš, kaj?
7: Kam to?
6: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
7: Top, pobiri me v centri.
8: Tu bo lepo za znort.
9: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
6: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
10: Jesen je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
14: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
15: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Prijetno soboto želim Kenijan. V teku je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki opozarja predvsem na pomen zgodnjega odkrivanja bolezni in odzivanja na vabila v presejalni program Dora. Goriška regija ima tradicionalno nadpovprečno pojavnost raka dojk glede na slovensko povprečje. Alenka Zavrtanik Čelan, predstojnica ginekološko-porodniške službe v Šempetrski bolnišnici.
20: Pri ženskah je največ raka dojk, pri nas imamo to dobro organizirano, v bolnici je ambulanta za bolezni dojk, odsek za bolezni dojk, kjer zdravimo rakave in nerakave bolezni dojk. Ženske se lahko k nam zatečejo z vsemi težavami v dojki in prihajajo k nam tudi iz drugih delov Slovenije. In država je organizirala program za zgodnje odkrivanje raka dojk z mamografijo, to je Dora, in ženske na Goriškem se odlično odzivajo.
19: Pojavnost raka dojk močno naraste po 50. letu, bolezen pa se pojavlja tudi pri mlajših ženskah. Na Goriškem je sicer dober odziv tudi na program Zora za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu, pomemben del preventive pa je cepljenje mladih proti HPV. Ženske na Goriškem sicer dosegajo najvišjo pričakovano življenjsko dobo v Sloveniji, daljše življenje pa prinaša tudi dodatne zdravstvene in socialne izzive.
20: Starost prinaša številne kronične nenalezljive bolezni, več demence, več rakavih obolenj in večjo tveganje za osamljenost in psihične težave. Pa tudi seveda socialne, kajti za eno majhno pokojnino, ker živimo dlje kot moški, gre težko.
19: Zdravje žensk skozi različna življenjska obdobja zaznamuje reproduktivno zdravje, ginekološke težave, menopauza, pozneje pa tudi kronične bolezni in osamljenost. Na Goriškem je pri tem pomembna dobro razvita mreža pomoči, od ginekologov in zdravstvenih storitev do centrov za duševno zdravje, socialnih programov in dejavnosti, tako za mlade kot starejše.
0: Danes bolj malo sonca, zmerno do pretežno oblačno bo, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, trenutno pa v Novi Gorici 13, v Štanjelu 14, v Tolminu 10 in v Trstu 15 stopinj Celzija, temperature pa se bojo povzpele na Goriškem in ob morju danes do okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri pa se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla oziroma nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, pri nas pa bo zapihala šibka burja.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pozor, na primorski avtocesti bo do 15. ure danes promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani potekal samo po enem pasu. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta, tako bo vse do 24. decembra od ponedeljka do sobote med 8. in 14.30. Obvoz je preko Vršiča, na Goriškem pa BP naj tako ostane. Srečno, če ste na poti.
15: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Dobra glasbena družba, Bajaga in inštruktorji, Whitney Houston, Yusuf Enduri, Nene Čere in Mark Amber. Uživajte.
15: Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

Ali smo, ja, ali smo večna dilema, ko ugotavljamo, da leta bežijo in polzijo skozi prste. Tudi bajega in inštruktori se sprašujejo, ali smo srečnejši, ali smo pametnejši.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Ste vedeli, da arašidi rastejo tudi na Goriškem in to tako dobro, da v Orehovljah letos pričakujejo kar 3 tone pridelka. Bo treba kraj preimenovati v Arašidovlje.
4: Imamo že od povojne tu, vsi imajo domače.
5: Mi smo nekaj let delali tu tako za prijatelja in znanca, ne? Vsi so pohvalni in pozmeraj več ljudi, da bi tudi oni imeli tu.
6: Vse je skupno delo, sicer ne bomo lagali, fante so bolj močni v kmetijski mehanizaciji, tako da tam jaz malo bolj gledam od strani in kaj kritiziram.
3: V torek med 11. in 12. bomo na Radiu Robin razbijali arašide in odkrivali njihovo zgodbo. Pridružite se nam.
7: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
9: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
10: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Ej, čakaj, kam pa drviš?
14: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
13: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
14: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
15: Hiša daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
16: Obišči tebi najbližjo Hišo daril.
17: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
16: Hiša daril pika si.
13: Tako daleč, ko imaš vse pred nosom. Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
14: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
15: Hiša daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
16: Obišči tebi najbližjo Hišo daril.
17: Strašna ponudba pa te čaka tudi.

0: kratko bar pa vas vabi na odličen pataj.
1: Polavček.
2: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
3: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
7: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na štirih referendumih je v treh dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev, oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem presegla udeležbo na referendumih iz zadnjih dveh let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. Redno glasovanje na voliščih pa bo jutri med 7 in 19 uro, do zaprtja volišč pa že velja volivni molk. Medtem vlada predlaga še tri nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na dodano vrednost, na hrano in energijo, o učinkovitejši javni upravi ter o prepovedi nošenja na glavnih pokrival oziroma burk na javnih mestih. Podobno kot jutri bi tri posvetovalne referendume združili z zakonodajnim o intervencijskem zakonu za razvoj. Policija pa prosi za pomoč pri iskanju Dejana Husoviča, ki je v sredo pobegnil iz bližine ljubljanskega zapora. Pripornika še niso izsledili, za njim je razpisana tiralica. Po doslej znanih podatkih ni nevaren, vendar policisti ob morebitnem srečanju svetujejo previdnost. Če ga opazite ali veste, kje bi lahko bil, pokličite 113.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Zmerno do pretežno oblačno bo danes, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Trenutno je v Novi Gorici 13, v Štanilju 14, v Tolminu 10, v Trstu 15 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa se bojo povzpele pri nas tja do okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri pa se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla oziroma nizka oblačnost in še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, pri nas pa bo zapihala šibka burja.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na goriških cestah, skratka brez posebnosti. Naj tako ostane. Počasi, previdno in srečno želim.
8: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
5: Živjo, živjo, dragi sobotni uživači. Danes, kot napoveduje vremenologi, nam sonce ne pride naproti, čeprav glej ga zlomka se je pokazalo tu v Novi Gorici. Tako da koraj že velja in vera, da bo danes lepa sobota. No, na Robinu v nadaljevanju si naredimo to lepo z glasbo in najprej z Erosom Ramazzotijem in Ališo Kis. Uživajte.
8: Radio Robin.

Pointer Sisters na sobotnem Rovinu jim vedno uspe, da nas znemirijo. Upam, da niste tudi vi preveč znemirjeni, ne, dragi poslušalci, ali celo rahlih živcev in v skrbeh, če ste v divači. Tam danes namreč izvajajo regijsko vajo železniška nesreča 2026. Začeli so že ob 9 in tako bo vse do 12 na železniški postaji. Skratka, gre za regijsko vajo sil za zaščito, reševanje in pomoč, na kateri bodo sile preverile operativno delovanje ob množični nesreči v železniškem prometu z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih. Vaja organizira izpostava uprave za zaščito in reševanje Postojna ob sodelovanju slovenskih železnic, občine Divača, zdravstvenega doma Sežana, ekip nujne medicinske pomoči v regiji, Rdečega križa Slovenije, gasilcev iz obalno-kraške in notranske gasilske regije, policije, enot za hitre intervencije z informacijsko-komunikacijsko podporo in brezpilotniki, ekip za psihološko pomoč uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter drugih sil za zaščito in reševanje. Skratka, tam je sedaj ogromno, ogromno gužve in ogromno ljudi, tako da če se gibate v bližini železniške postaje v Divači, brez panike, ne gre za resnični dogodek in za pravo nesrečo.

Ti, ki to vse narediš, je skoraj tako, kot vam Radio Robin stoji ob strani, dragi poslušalci, a ne? 9:19 je ura, na Robinu je sedaj čas, da pogledamo, kaj zanimivega dogaja v naši bližini danes. V Štanjelu, v nataljeni hiši ob 10:00 ustvarjate z glino. Gre za procesno umetniško delavnico in vem, verjamem, da bo zelo ustvarjalno. Ob 10:30 gre se lahko v Ajdovščino, v dvorano prve slovenske vlade, kjer se zgodi škratek, bip, avto že prihaja. Gre za zabavno in poučno predstavo za najmlajše o varnem vedenju v prometu. Radovedni Luka skozi dogodivščino spoznava, da cesta ni igrišče, ob pomoči prijateljev in prijazne policajke pa se nauči pravilnega prečkanja, ceste, pomena prometnih znakov, semaforja in zebre in še marsikaj se boste sebojo malčki navadili. No, ob 17:00 v Tolminu na parkirišču pred kinogledališčem se boste lahko pogovarjali na dogodku, kaj ima frika z biosfernim območjem Julijske Alpe. Veliko, so rekli, kaj več pa ob 17:00 na parkirišču pred kinogledališčem v Tolminu. V kulturnem domu v Gorici danes ob 18:00 odpirajo razstavo 27. fotosrečanja Fotoklub skupina 75. V Braniku v dvorani ob 18:00 se lahko udeležite pogovornega večera z Mileno Miklavčič. V Lokavcu v klubu Štala danes ob 19:00 Odtisi življenja, odprte razstave Gala Furlana in koncert tria FFP. V kulturnem domu v Novi Gorici si danes ob 20:00 lahko gledate film Celtune, ob 20:30 v Goriškem kulturnem domu pa gledališki festival Castello di Gorizia, predstava Due donne e un delitto.

0: Slišali smo pjesem Valerie, Marka Ronsona in Amy Winehouse. Moje ime je Nives in vam delam družbo v tej sončni soboti na Robinu. 9:28 je ura, kmalu smo pri vas spet z lokalno sebino. Ja, tudi letos se bo v Novi Gorici odvil tradicionalni festival sodobnih umetniških praks Pixel Point. Kdaj in katera tema je v ospredju? No, o tem pa spregovorimo čez nekaj minut.
1: A le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
5: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
9: Polavček.
10: V optikah Spačok ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Prijetno soboto želim Keni Jan. Mestna galerija Nova Gorica bo letos že 27. leto zapored gostila mednarodni festival Pixel Point, ki se je uveljavil kot eden vidnejših festivalov intermedijskih umetnosti v slovenskem prostoru in si pridobil tudi širšo prepoznavnost. K sodelovanju so letos povabili kuratorja Andreja Kobala, ki je v ospredje postavil aktualna vprašanja sodobne umetnosti ter njenega odnosa do tehnologije, prostora in družbe.
13: Letošnja tema Pixel Pointa je sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe in v bistvu se giblje s tem, se pravi, kako doživljamo zvok in obenem sliko in v bistvu vse možne različne povezave med zvokom in sliko.
12: Tudi letošnji festival bo mednarodno obarvan. Umetniki prihajajo iz številnih držav sveta.
13: Imamo kupenih zvočnih, ampak obenem tudi vizualnih stvari, ki bojo na samem festivali. Tukaj je kar res večina pomembnih slovenskih avtorjev, ki se ukvarjajo zvokom in sliko. Med njimi je recimo tudi letošnji slovenski predstavnik, ki je bil na Beneškem bienalu, se pravi Martin Bricel Barega, s njegovim delom, takim res impozantnim, ki bo v rotundi monolit. Poleg tega pa imamo seveda tudi številne tuje glasbenike.
12: Pomemben poudarek letošnje festivalske edicije je ponovno povezovanje Nove Gorice in Gorice, ki s tem utrjuje svojo čezmejno naravnanost in v prostor vnaša umetniške prakse, ki meje različnih področij, medijev in načinov razmišljanja nenehno prestopajo. Je poudarila vodja mestne galerije Paula Jarc.
14: Pixel Point namreč že 17 let poteka kot čezmejni festival, kajti kot veste obravnava sodobne umetniške prakse, ki že same po sebi delujejo globalno in presegajo vsakašnje meje. Letošnji partner bo ponovno kot že lansko leto galerija The Circle.
12: Ob tem pa meni, da je mednarodni festival sodobnih umetniških praks rasel skozi čas od nastanka in pomembno oblikoval dogajanje na Goriškem.
14: Že sam festival se je skozi zgodovino zelo transformiral. Na začetku smo v bistvu bili festival računalniških umetnosti. Takrat je to bilo celo, bom rekla, zelo avantgardno pred 27 leti, kajti želeli smo nekako tudi mlade ozavestiti, kaj vse lahko počnemo z računalnikom. Torej, da ne samo igramo igric, ampak lahko v bistvu tudi ustvarjamo umetniške projekte.
12: Odprtje Pixel Pointa bo sicer prihodnji petek, 16. oktobra, na različnih prizoriščih Nove Gorice in Gorice pa bo potekal do 23. oktobra.
0: 17 stopinj je na Brkolani v Trstu, 15 na Vogrskem, v Bovcu pa 11 stopinj in delno jasno tudi v Zgornjem Posočju. Vremenologi napovedujejo, pravijo, da bo danes zmerno do pretežno oblačno, no to imajo tam v Ljubljani. Predvsem na jugovzhodu pa bo danes občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bojo prinašle do okoli 22 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla oziroma nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, pri nas pa bo zapihala šibka burja.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nič problematičnega na goriškem koncu, na primorski avtocesti pa bo do 15. ure promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani potekal samo po enem pasu, cesta pred Elbovec pa je pri trdnjavi Kluže zaprta in sicer med 8. in 14.30, tako da obvoz je preko Vršiča. Srečno vsem na poti.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, glasba je naša spremljevalka tudi v tej soboti. Najprej pa začenemo ta paket s Cyndi Lauper.
6: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ja, res glasbena rdeča nit, da bo tudi v nadaljevanju na Robinu na temo ljubezni z Magnificom in Tino Turner kmalu.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Škoda. Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra.

0: italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ja, tako je ta red z njimi. Prvo 24 tavžen poljubčkov, potem pa You can leave your head on. Joe Cocker nam kaj več na to temo zapoje po novicah ob desetih.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Policija je v 4 leta trajajoči preiskavi razbila mednarodno kriminalno združbo. Preiskovali so več kot 67 kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja. V akcijah v torek pa so prijeli 34 osumljencev. 13 je zaradi begosumja in nevarnosti ponovitve sodišče odredilo pripor, dvema pa hišni pripor. Glavni tožilec Združenih arabskih emiratov pa je sporočil, da je kopilot letala Fly Dubai, ki je med letom napadel pilota, nameraval strmoglaviti letalo na letališče v Tel Avivu. Dodal je, da se je zgledoval po napadih 11. septembra, med postopkom zaposlitve pa, da je izpolnjeval vse varnostne in strokovne zahteve. Predtem so ga sicer odpustili iz državne letalske družbe v Omanu zaradi ekstremističnih pogledov, a teh informacij niso delili. Za glavo pa se drži tudi lastnik prestižne vinske kleti v Toskani. Skupina tatov mu je namreč ukradla okrog 30 tisoč steklenic vina, skupno vrednih približno 5 milijonov evrov. Vinar pravi, da so preprosto izklopili alarme, vzeli viličar in steklenice na paletah naložili na dva tovornjaka. Da gre za največjo krajo vina v zgodovini Italije, so delavci ugotovili zjutraj.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Vremenologi pravijo, da bo danes zmerno do pretežno oblačno, no tam to imajo tam v Ljubljani, mi smo soncem obsijani, predvsem na jugovzhodu bo danes občasno še rahlo deževalo, najvišje dnevne temperature pa bojo šle do 22 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla oziroma nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, pri nas pa bo zapihala šibka burja. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, pri nas nas bo spremljala še šibka burja.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na Goriškem nič posebnega, je pa cesta predel Bovec pri trdnjavi Kluže zaprta, tako bo do 24. decembra. Ob sobotah pa je zapora med 8 in 14.30, obvoz pa preko Vršiča. Če ste na poti, srečno želim.
5: www.robin.si
1: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
0: 10:05, lepo pozdravljeni v soboti na Robinu. Ja, uživamo v vikendu prijetnih temperatur za ta čas in predvsem z nami je sonce, kar deluje kot olje na ohen. Puf, in se že smo pronti na nove izzive skupaj z Radijem Robin. Se razume.
1: Radio Robin.

Marsin Venera, Žan in Ari sta nam prepevala. Ja, kontrasti na sobotnem Robinu so to. Različnost je zanimiva reč, intriganska dosti krat. Če ne drugače, nas veliko krat žene naprej. No, na Robinu tudi se ne ženemo, pač pa hitimo soboti naproti. 10:13 kaže ura in ja, Barkolana je sredi dogajanja. Jutri pa bo najbolj napeto, ko bo vrhunec praznika in bomo spet priča številnim belim jadrom na morskem obzorju. Na jutrišnji spektakel je prijavljenih več kot 1500 jadrnic, živahno pa je že cel teden, kjer je svoj blišč dodala še vojaška jadrnica italijanske mornarice Amerigo Vespucci, ki te dni ravno zaključuje 15.000 milj dolgo turnejo po Severni Ameriki in Atlantiku. Jadrnica bo v sklopu Barkolane privezana ob tržaškem oziroma je že ob tržaškem mestnem nabrežju predvidoma do ponedeljka na krovu in v sosednjem naselju bo in Italija bo gostila sprejeme in konference. Predvideni pa so tudi ogledi ladje, kot vsako leto, no do nedelje so sicer razprodani. Italijanska vojna mornarica pa je dodala majhno možnost ogledov tudi na ponedeljek.

Pussycat Dolls in mogočno reko Mississippi smo na Robinu prirajžali še bližje polovički te ure. Werner Theunissen je napisal tole ravno kar slišano pesem leta 1969, potem ko ga je navdihnila pesem Bee Gees Massachusetts. Pesem je pritegnila dosti pozornosti in odločili so se podpisati pogodbo za zasedbo Pussycat Dolls. No, do decembra 1975 je pesem osvojila prvo mesto na nizozemskem seznamu singlov. Mednarodni uspeh je prišel leta 1976, ko je pesem dosegla prvo mesto v Belgiji, Nemčiji, Irski, Novi Zelandiji, Norveški, Južni Afriki, Švici in Združenem kraljestvu, pa tudi drugo mesto v Avstraliji, četrto v Avstriji in šesto na Švedskem. No, v Južni Afriki je bila Mississippi najbolje prodajena pesem leta 1977. Ocenjuje se, da se je po svetu prodalo 5 milijonov izvodov, izven Nizozemske je Pussycat kasneje dosegla še več singlov z vrha lestvice v Novi Zelandiji in Južni Afriki, vendar je v večini držav Mississippi ostala njihova najbolje uvrščena pesem. Ja, to je bil lep čas, čas kaset in spomnim se, ko je tata prišvercal iz Nemčije radio kasetnik Saba in seveda na kaseti je bila tudi pravkar slišena Mississippi. Takrat smo seveda pozorno poslušali radio in hopla, ko so napovedali kakšen nam všečen komad, smo ga posneli na kaseto. Problem je nastal, če se je trak zapletel in smo ga na roke potem spet cukali in upali, da bo lepo slišati. Čeprav je lahko se zgodilo, da je komad malo stokov, če se je trak poškodoval. A vseeno je bilo zadoščenje, ne, da smo slišali nam ljubo pesem. Tako kot bomo sedaj tudi tole iz tistih časov. Še vedno je zim zelena. Prav tako, kot je zim zelen, neuničljiv in šarmanten z globokim glasom Tom Jones, ki šteje mimo grede že 86 in je trenutno na turneji na vzhodu ZDA.

0: Je že tako, da je domača trata najbolj zelena. In ja, dragi poslušalci, to so vaši domači valovi Radia Robin. Z vami sem Nives in ja se že veselim, ko bo mošt vino postal. Tradicija martinovanja na Krasu in v Vipavski dolini pa bo letos združena v malo drugačno, v skupno zgodbo martinovanje na gradovih, kje vse in kaj se bo odvilo ter zakaj se ga splača udeležiti. Vse to slišimo na Radio Robin čez par minut.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Meblojogi.si.
4: Jesen je odličen čas za nova okna.
3: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
4: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
3: Alu Plus Branik, velik plus.
5: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
6: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
5: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
7: Kaj prideš kej?
8: Kam to?
7: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
8: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
9: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
7: Dio, buh, da ne bi kdo slučajno mankov.
3: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka.
10: Konference.
3: Poroke.
10: Rojstnodnevne zabave.
3: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
10: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Mene kar zebe.
12: Diagnoza? Slaba izolacija.
11: Kaj pa rešitev?
12: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
11: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
13: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
14: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Prijetno soboto želim Kenijan. Tradicija martinovanja v Vipavski dolini in na Krasu bo letos združena v skupno zgodbo martinovanje po gradovih. To bo 7. novembra povezalo 5 prizorišč: grad Štanjel, grad Rihenberg, Vipavski dvorec Lantieri, Gorjansko in Vipavski križ. Nastala bo skupna zgodba vina, kulinarike, kulturne dediščine in pristnih lokalnih doživeti. Carmen Rodman, direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.
16: Vseh teh 5 prizorišč bo povezovalo 5 avtobusnih linij, ki se bodo na približno 1 uro izmenjevala na vsakem prizorišču. In hkrati vključili smo železniško povezavo iz Ljubljane že v jutarnjih urah, kjer se bo dogajanje, samo martinovanje začelo že na vlaku. Sicer pa vsako prizorišče bo ohranilo eno svojo edinstvenost, saj vsako prizorišče že ima neko zgodovino martinovanja, povezalo pa hkrati v tem, da začutiš to prehajanje med kulturo, med različnimi posebnostmi in seveda dvemi vinorodnimi okoliši.
15: Projekt predstavlja pomemben korak pri povezovanju destinacij, ponudnikov in lokalnih okolij. Njegov cilj je ustvariti prepoznavno doživetje, ki presega meje posameznega kraja.
16: Vinarjev bo okoli 50, medtem ko ponudnikov kulinaričnih dobrot preko 20 na celotnem območju. Na posameznem območju se bodo predstavljali tudi drugi ponudniki, recimo, če vam rečem za Gradštanju, jih bo 28 na Kraški tržnici dodatnih ponudnikov, tako da je res možno spoznati ponudbo kraja, predvsem pa kulturo teh ljudi.
15: Dogajanje na vseh prizoriščih se tradicionalno začne ob 11. uri in tudi letos traja do 20. Obetajo si veliko obiskovalcev, saj obdobje martinovanja na Krasu velja za najbolj obiskanega. Vsako leto se takrat lahko pohvalijo s polno zasedenostjo ležišč. Je pa v tej zgodbi presenetila novica, da je iz nje izstopila občina Sežana, ki se, kar se tiče martinovanja, podaja z lastnimi dogodki na svojo pot.
16: Podvigi, da bi se skoordinirali, so potekali od januarja do aprila z predstavitvijo predlogov, z pobudami, tudi za sestanki, no na koncu je bila dana pisna odločitev, da k temu ne pristopijo.
15: Je pa pogled že usmerjen tudi v prihodnost. Martinovanju na gradovih bi se v prihodnjih letih lahko pridružila nova prizorišča, s čimer bi skupna zgodba povezala še širši prostor.
0: Bovcu je 13, Šempetru 18, Komnu 17 stopinj Celzija. Vremenologi pravijo, da bo danes zmerno do pretežno oblačno, no mi, Primorci v Vipavski dolini, vidimo sonce, tako da je situacija bolj prijazna. No, predvsem na jugovzhodu bo danes občasno tudi rahlo deževalo, temperatura pa se bo pri nas povzpela do 22 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo tudi povsod drugod, zjutraj in dopoldne bo sicer po nižinah megla ali nizka oblačnost, pri nas pa bo zapihala šibka burja.
1: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, na Goriškem skratka brez posebnosti, je pa oziroma bo do 15. ure na Primorski avtocesti promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani potekal samo po enem pasu in cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta med 8. in 14.30, obvoz pa je preko Vršiča. Srečno na poti.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Spet paket dobre glasbe, Tabujevci, Whitesnake, Queenie in Lady Gaga z Bradleyjem Cooperjem. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: je Radio Robin. What a wonderful
1: world. Ja, če se z nami, dragi poslušalci, je zagotovo svet lepši. No, tem, da nam je skupaj lepo, pa zapoje kmalu na valovih Radio Robin tudi legenda Louis Armstrong.
2: Je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
3: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
4: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
3: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
4: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
3: PVC Nagode Postojna.
4: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
7: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
8: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
11: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
12: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
13: Polavček.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
18: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
19: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
20: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.
21: I see trees of green, red roses too.
18: Popolno spalnico za vas.
19: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
20: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgo ABC.
0: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v Panami, ki sta jo včeraj popoldne stresla dva silovita potresa. Prvi z magnitudo 7,7 je nastal na globini z 10 km v odročnem kraju Pitaloza Ariba, a je močno stresel tudi prestolnico Panama City. Prebivalci so stekli na ulice in tam ostali več ur, saj je kmalu sledil popotresni sunek z magnitudo 6,6, na to pa še okoli 100 šibkejših. Kljub ogromni gmotni škodi še nimajo podatkov o žrtvah ali poškodovanih. Pred nedeljskimi referendumi pa velja volilni molk. Prepovedane so vse politične oglaševalske osebine in druge osebine, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem sodijo objave v vseh tradicionalnih in elektronskih medijih, pa tudi nameščanje in deljenje novih plakatov in javni shodi. Prepoved velja do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. Današnji 10. oktober je med drugimi svetovni dan darovanja in presaditve organov. Kljub temu, da je darovanje pogosto še vedno tabu, se Slovenija po številu darovalcev na milijon že dolgo uvršča med najuspešnejše države v Evropi. Vsako leto pri nas opravimo med 100 in 110 presaditev organov, vsak darovalec pa lahko reši do 9 življenj. V Sloveniji transplantu zato pozivajo vse, da se vpišejo v register darovalcev.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
4: Bovcu je 13, Šempetru 18, Komnu 17 stopinj. Vremenologi pravijo, da bo danes zmerno do pretežno oblačno. No, mi smo soncem obsijani, najvišje dnevne temperature pa bojo na našem koncu danes šle do 22 stopinj Celzija. Jutri se bo, tam kjer je danes zelo oblačno, postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, pri nas pa bo zapihala šibka burja. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še naprej pihala burja.
5: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem, skratka. Vse kot mora biti in naj tako ostane. Če ste na poti, srečno želim.
6: www.robin.si.
0: Vikend na Radiu Robin.
4: Živijo, živijo, sobotna družba Radia Robin. Tri minutke čez 11, kaže ura, ja, je loka ta vida, ne, Ben. Toliko kusi jo naredimo in glede na to, da je vikend in sobota, si lahko privoščimo nekaj žura. In naj bo za uvod tale od Rikija Martina, potem pa dodamo še malo Beatle romantike.
0: Radio Robin.

Ja, včasih je treba res toliko ponavljati, da se nas prime v ljubezni, namreč ključ. Ključ za marsikaj, tudi za uspeh. Seveda pa ni uspeha brez trdega dela in to vejo tudi naši letalci. Medtem, ko ni aktivna sezona, se pripravljajo tudi naši orli. Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota pravi, da je zadovoljen s pripravljenostjo svojih varovancev, predvsem Aduti, Domen Prevc, Anželja Nišek in Timi Zajc so na visoki ravni. Še dober mesec lovce nadaljave loči od novih izzivov, poleg klasičnih vrhuncev novoletne turneje in zaključka sezone v Planici bo glavni dogodek svetovno prvenstvo v Falunu, na katerem bodo orli nastopili kot dvakratni zaporedni svetovni prvaki na ekipnih preizkušnjah. Zlato snežinko na veliki skakalnici pa bo branil Prevc, ki je lani v Trondheimu na prestolu nasledil Zajca. Po vseh imenitnih dosežkih je imel svetovni rekorder poleti ogromno obveznosti, marsikatero pa si je tudi sam zadal, vendar jih je, kot je potrdil tudi Hrgota, znal uskladiti s pripravo na zimo. Domen Prevc napoveduje, da na vrhu traja še 8 let, zaradi diskvalifikacije v Klingentalu pa bo po zimi letos bolj pozoren.

Ben, upam, da vas je še kaj več na Radio Robin kot mi dva. Na Robinu ostajamo pri športu, tokrat na kolesih. Ob 11. se je namreč v Bergamu začela 120. dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasih v sezoni bo dolg 239 km. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Zadnjih petih zaporednih zmag na klasiki odpadajočega lista tako ne bo branil Tadej Pogačar. Slovenski as, vemo, je konec avgusta grdo padel na dirki po Španiji in zaradi poškodb predčasno tudi končal sezono. Tako bo po letu 2020 Lombardija pozdravila novega zmagovalca, če ne bo na svoji zadnji dirki v karieri senzacionalno presenetil nizozemec Bauke Mollema. Zdaj 39-letni zmagovalec iz leta 2019 in ob Pogačarju edini aktivni kolesar zmago na dirki po Lombardiji. Glavni kandidati za zmago pa so predvsem evropski prvak z cestne dirke v Šenčurju, Belgijec Remco Evenepoel, Mehičan Isaac Del Toro in Francoz Paul Sechaux. Na startu pa bodo še številna druga velika imena svetovnega kolesarstva, za vrhunski izid pa se utegne boriti tudi naš Primož Roglič. Držimo pesti.

0: Življenjski napoj, življenjski napoj skupino Ana Pupedan na valovih Radia Robin je ura čas. Čas za lokalne novice, namreč v nadaljevanju gremo do Orehovelj, tam rasejo arašidi. Ja. Najstarejši znani arheološki ostanki teh strokov so stari približno 7600 let in zdaj je ta hranljiva rastlina prav tu blizu. Več pa izvemo v nadaljevanju.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto voščim, Vanja Trkman. Arašidi ne rastejo le čez lužo, ampak tudi sredi Goriške. Kot edina v Sloveniji jih v Orehovljah pridelujeta Boštjan Silič in njegova žena Žanet. Na njuno pobudo so jih februarja tudi uradno upisali v slovenski sortni izbor kmetijskih rastlin. Pred tem je bil njihov nasad evidentiran kot nasad fižola. Arašide družina Silič prideluje že od povojnih časov. Pripoveduje Boštjanov oče Savo Silič.
3: Imamo že od povojne to, sejmo je domače, pustimo zmeraj kaj takih lepih, ne, tako zasejmo naprej. Sem prav vesel, ne, da bo šlo naprej. Ne. In tudi, da se išče novo kulturo. Ne. Tako imam dosti ječmana, imam koruzo, imam žito tudi, ima ni popraševanja, ker ni živine. Tako da smo bili preseljeni se prosmeriti.
2: Od nekaj kilogramov za domačo rabo sta Boštjan in Žanet lani naredila korak naprej, ustvarila znamko Silinac in začela proizvajati tudi arašidovo maslo. Lani je pridelek prvič presegel tono, letos pa na enem hektarju pričakujeta že okoli 3 tone.
4: Moj nono in moj tata so imeli tega malo, je bilo to lahko 10-20 kilo, smo vse na roko naredili, zdaj pa je tega več, letos je en hektar, ne 3 tone približno, ne bo robe. Treba tudi malo pohitriti zadevo in zato ja, strojev itak se ne dobi prav za arašide, ker smo edini in poje rešimo kaj sami, ne boben trak, polno staro mlatilnico, to sem poje sam. Malo pokopiraš, kar vidiš na internetu.
2: Veliko spremembo je prinesel tudi poseben kombajn za arašide, kar so prej več dni ročno pobirali s pomočjo sorodnikov in prijateljev, zdaj jo opravijo bistveno hitreje.
4: Zdaj s tem grem jaz sam in 5 dni, 6 dni v bistvu pobrano.
2: Arašide sadijo maja, pobirajo pa v začetku oktobra. Žaneto piše, kako ta stročnica pravzaprav zraste.
5: Sprva pride tukaj povsod po steblju, pridejo rumeni cvetovi, ki se sami oprašijo. Po oprašitvi pa naredi tak nastavek, ki se na to porine v zemljo in s tem potem nastane in zraste arašid. In letos smo opazili fenomen, da je to kar naprej cvetelo in delalo poganke in jih porivalo v zemljo.
2: Po pobiranju jih približno 3 tedne sušijo, nato pa iz njih izdelujejo namaze ter karamelizirane in slane arašide.
5: V naše produkte ne dodajemo nobenih aditivov, kot so sol, sladkor ali drugi konzervansi.
2: Za zdaj ostajajo pri približno hektarju površin, v prihodnje pa bi pridelavo lahko razširili, ker, kot kaže arašidom tla v Orehovljah, zelo dobro ustrezajo.
0: Odlično slišati take reči, ne? No, tudi z vremenom nismo lih švoh, mi Primorci. 17 stopinje v Novi Gorici, vreme je solidno. Vremenologi pravijo, da bo danes zmerno do pretežno oblačno, temperatura pa bo šla do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, pri nas pa bo zapihala šibka burja.
1: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
0: Na primorski avtocesti bo do 15. ure promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani potekal samo po enem pasu, cesta predel Bovec pa je pri trdnjavi Kljuže zaprta in tako bo do 14.30, obvoz je preko Vršiča. Na Goriškem pa brez posebnosti, naj tako stane. Srečno vsem na poti.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: In ja, lepo se bomo imeli tudi ob glasbi, ki sledi. Najprej so z nami Parni Valjak. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Ja, še tale košček pite kmalo delim z vami, dragi poslušalci, željo, da bo tale sobota še naprej sladka. Seveda v družbi Radio Robin.
0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
3: V ponedeljkovi oddaji se bomo med 11. in 12. uro posvetili enemu največjih stanovanjskih projektov v Novi Gorici. Na Majskih Poljanah se začenja gradnja dostopnih najemnih stanovanj.
4: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj.
3: V prvi fazi je predvidenih najmanj 214, dolgoročno pa kar 510. Kdaj bodo pripravljene na vselitev, kdo bo lahko kandidiral za najem in koliko bo treba za stanovanje odšteti? Tudi o tem več ta ponedeljek, takoj po 11.
5: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
10: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
11: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
4: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na planini v Kranju odslej poostreno varujejo javni red in mir. Občanom je prekipelo zaradi vse hujšega vandalizma, stalne uporabe pirotehnike ter divjanja s skuterji in električnimi skiroji, predvsem po noči. Mladi, ki se vsak večer zbirajo zunaj, so odslej pod nadzorom policistov v uniformah in v civilu. Kmalo bodo v naselju namestili tudi varnostne kamere in varnostnika, ki bo obveščal policijo ob kršitvah. Nadaljujemo na Floridi, ki jo je po noči dosegel prvi orkan letošnje sezone. Isaias je okoli 2. ure po našem času dosegal kopno blizu mesta Destin, sunki vetra okoli 145 km na uro, ki so segali 160 km od središča. Na Floridi in v Alabami je sinoči več kot 500 000 ljudi ostalo brez elektrike, kljub slabenju orkana pa jim zdaj grozi še val neviht, ki bi lahko povzročile poplave. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare, še neslišane pesmi. 76-letni kantavtor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22. Popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, po noči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popovdne pa se bo jasnilo.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici A1 pa je zastoj zaradi del med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica.

0: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
1: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
2: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17. ure, ob sobotah do 12. ure.

0: facile izbira gradbenega materijala. Apia.si.
1: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22, popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, ponoči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popovdne pa se bo jasnilo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici A1 pa je zastoj zaradi del med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
2: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
8: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
9: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
8: hisadaril.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Sreča ne pozna urnika. Gazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Meblo Yogi. Festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblo Yogi.si.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Dunaju se je včeraj odvil protest proti prepovedi nošenja burk v šolah. Prepoved za dekleta, mlajša od 14 let, je začela veljati z novim šolskim letom. Zvezna vlada jo je uvedla, ker meni, da burke zatirajo dekleta, nasprotniki pa, da država zatira njihovo versko svobodo. Samo na Dunaju so v zadnjih dveh dneh obravnavali 127 primerov, v 18 je bila vložena prijava organom pregona. Prepoved za skrivanje obraza v javnosti sicer pripravlja tudi slovenska vlada, o njej pa se bomo verjetno izrekli tudi na referendumu. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa na liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Nad umetno inteligenco ne izlivajte gneva. Podjetje Anthropic, ki upravlja model Claude, je povedalo, da bo kmalu začelo z blokiranjem uporabnikov, ki bodo brez potrebe in namerno žaljivi do klepetalnega robota. Zakaj, niso pojasnili, so pa ukrep nekateri pozdravili kot promocijo lepega vedenja. Spet drugi opominjajo, da gre za matematične operacije, ki ne morejo imeti čustev.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Popovdne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popovdne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
5: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: V Mariboru je popolna zapora v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice zaradi nesreče. Tam nastajajo zastoji v vse smeri. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Ramljami v smeri Maribora. Srečno pot!

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, ker ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Mene kar zebe.
8: Diagnoza? Slaba izolacija.
7: Kaj pa rešitev?
8: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
9: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič. Največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici. Z vami že 40 let.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Ej, čakaj, kam pa drviš?
16: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
15: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
16: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
17: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: V Mariboru je popolna zapora v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice zaradi nesreče. Tam nastajajo zastoji v vse smeri. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Ramljami v smeri Maribora. Srečno pot!

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
3: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
2: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
4: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroške upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo s teboj, ker nocoj bo.

0: Brgo ABC vam predstavlja.
1: Za poznane mjeste ceste, ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V okolici Hrvaške reke je zjutraj iztiril tovorni vlak. Kot so pojasnili na hrvaških železnicah, so pri postaji meja odpovedale zapore, posledično je 11 vagonov žita zgrmela v prepad. Nihče ni bil poškodovan, nastala pa je ogromna škoda na železnici. Gre sicer za tretji resni incident na tiri v dveh mesecih, potem ko sta avgusta čelno trčila potniški in tovorni vlak, dan kasneje pa so podobno trčenje za las preprečili. Ameriški predsednik Trump zopet negoduje ob izboru Nobelove nagrajenke za mir. Letos jo prejme južnoafričanska borka za mir in človekove pravice Navi Pillay, za katero, kot je dejal, še nikoli ni slišal. Ponovno je zatrdil, da si Nobelovo nagrado za mir zaslužijo ZDA oziroma on osebno, ker je končal 8 vojn. Enako nezadovoljen je bil lani, ko jo je dobila venezuelska političarka, ki pa mu je v tolažbo podarila svojo, oziroma vsaj plaketo, a to, kot kaže, ni bilo dovolj. Gostje lokalov pa imajo vse bolj lepljive prste, tako opaža bavarski gostinec, ki pravi, da stranke kradejo kot srake. Med drugim so mu v enem letu odnesli več kot 400 kavnih žličk, podobno je s posodicami za sol in poper. Stranke kradejo celo toaletni papir, zato van namešča varnostne oznake, ki piskajo ob izhodu, a jih niti to ne ustavi. Gostinec meni, da si krajo opravičujejo z nepravično visokimi cenami, ki jo denimo ukradena žlička izravna.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Popovdne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popovdne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo v smeri Novega mesta. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zastoj med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani. V Mariboru je popolna zapora zaradi nesreče v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice. Tam nastajajo zastoji. Srečno pot!
8: www.robin.si

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
9: konference,
10: poroke,
9: rojstnodnevne zabave.
10: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
9: Profesionalni catering tim, specialisti pravličnih trenutkov.
11: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
13: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
14: Ambientis.
15: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
16: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
15: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo v smeri Novega mesta. Na Mariborski vzhodni obvoznici pa je zastoj med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani. V Mariboru je popolna zapora zaradi nesreče v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice, tam nastajajo zastoji. Srečno pot!
17: Radio Rubin in 62 minut.
18: Martin Arčon, voščem, dober dan. Ne vem pravzaprav, kako začeti današnji pogovor. Najprej dober dan gostu. Robert Bric je v studiu Radia Rubin.
19: Hvala za povabilo, dober dan vsem.
18: Najraje bi začela z biti ali ne biti, vprašanjem o obstoju. Čeravno bova govorila o umetni inteligenci, kje lahko potegneva povezavo, ker naletela sem na debato, da lahko AI uniči človeštvo.
19: Ja, je zanimiva debata, je malo šokantno lahko, ampak je dobro, da se ljudje malo seznanijo s tem, kaj to pomeni, ker na eni strani imamo Billa Gatesa recimo, ki je rekel, da umetna inteligenca lahko uniči 1 milijardo ljudi, na drugi strani imamo pa skupino ljudi, ki pravijo, da prihaja utopija in potem cel spektr vmes. In zato je dobro, da so take debate, kot je današnja in podobne, da se ljudje seznanijo, malo informirajo, kaj ta umetna inteligenca sploh je, kaj nudi pozitivnega in kje so pa nevarnosti.
18: Seveda ne bova govorila o ChatGPT-ju, ki ga danes uporabljamo takole za dobro jutro in dober večer. Robert Bric, če vas lahko predstavim, prihajate iz IT-ja, managementa, poslovnega svetovanja. No, danes se osredotočate na strateško razumevanje na nek način umetne inteligence za vodstva. Delali ste kot poslovni svetovalec, čeprav zdajle pravite, da je obdobje, ko ste se že nekoliko bolj umirili.
19: Ja, ta umetna inteligenca me je spet uspodbudila, da bi postal malo aktiven, čeprav sem šel v penzijo, ampak ker spremljam pač tehnologijo, mi je blizu in to je zanimivo, ker umetna inteligenca bo imela strahovite, lahko pozitivne ali pa negativne posledice in učinke in je dobro to spremljati. No, jaz sem rad aktiven, možgansko moram biti aktiven in to mi je pomembno.
18: A kaj je tisto mogoče, na kar ste v zadnjem času naleteli tako presenetljivega in novega, kar je prav, da deliva s poslušalkami in poslušalci Radia Robin?
19: Ja, umetna inteligenca, ko se je začela razvijati, je bilo tisto, da se bo začela razvijati vse hitreje in zdaj smo res tam, kjer je ta hitrost tako velika, da je praktično nihče tega ne more spremljati. Ne, to ni samo moje mnenje, tudi veliki mački umetne inteligence bodo enako povedali. In s tem prihajajo določene nevarnosti, ki so se pa že pokazale s tem, ko je umetna inteligenca začela vdirati v sisteme, je skakala ven iz tesnega okolja, začela izsiljevati ljudi in delati še, recimo umetna inteligenca je vdrla v sistem v Avstraliji, vladni sistem in podobne zadeve. Tako da to ni hec, nikoli ni bil hec, ne? Treba je vzeti resno in tega se je treba resno lotiti, koliko mi lahko kot posamezniki tukaj naredimo, dobro je, da smo informirani in izobraženi, ker določenega večjega vpliva pa nimamo.
18: Ampak sej ni druge kot pravzaprav se sprijazniti in umetno inteligenco vnest v vse pore našega življenja, kar se vsaj poslovnega sveta tiče.
19: Ja, no, ta s poslovnim svetom je zanimiva, ker v poslovnem svetu obstajajo določene omejitve. Obstaja recimo finance, to je treba financirati in obstaja zakonodaja. Ti lahko rečeš, da umetna inteligenca bo nadomestila zaposlene, ampak te zaposlene jih ne moreš kar odpustiti. Jih je treba potem ponovno zaposliti in tukaj potem pride do strateškega repozicioniranja podjetja, reorganizacije podjetja. To so taki težki procesi, ki trajajo dosti časa in mi imamo tisti psihološki moment, rečem mi ljudje, odpor do sprememb. Drugače ta umetna inteligenca bi se že dosti bolj razširila, če tega ne bi bilo.
18: Pa vi si želite, da bi se dosti bolj razširila?
19: Ja, vprašanje, kaj je tisto, kaj naj bi se razširilo, ker umetna inteligenca taka, kukor je, trenutno lahko človeštvu blazno koristi. Imamo umetno inteligenco, ki raziskuje nove materiale ali pa recimo, kako bomo rešili raka in druge bolezni. To je tisti pozitivni del. Na drugi strani pa ne bomo rekli, da se uradno razvijajo določeni zločinski nameni, zagotovo pa obstajajo zločinske tolpe in psihopati in sociopati, ki to razvijajo, ker imajo dostop do odprtokodnih sistemov, ki so praktično tako močni, kukor najboljši modeli in z njimi, ne vem, kaj se že dogaja, ko se bo prvi zgodilo nekaj katastrofalnega, takrat bomo vedeli.
18: No, seveda ne bova vzela dobesedno stavka, ali bo umetna inteligenca ubila človeka, v kakšnem kontekstu naj ga razumemo, bova povedala po glasbi.
14: Ja!

0: Radio Robin, poslušate Be or Not to Be. Robert Bric z menoj v studiu, umetna inteligenca in, ja, nedolgo nazaj sem zasledila naslov, ali bo umetna inteligenca ubila človeka, v kakšnem kontekstu naj to razumemo.
1: Ja, ko ljudje o tem razmišljajo, si predstavljajo najbrž tisti film Terminator in tam je kukar neke vrste robot in potem strelja okoli in pobija ljudi, ampak stvari so lahko dosti drugačne. Mogoče se bo tudi to zgodilo, upam, da se ne, ampak recimo, če greste pogledati na Kitajsko ali pa gledate videe iz Kitajske, tam uporabljajo robote že, ki skupaj z policijo patrulirajo na ulicah. Ampak to se ne bo zgodilo, da bodo roboti streljali ljudi. Mi imamo možnost, umetna inteligenca ima možnost udora v bančni sistem, ima možnost izklopa elektrike, če rečemo, ne, če vdre v te sisteme. In problem, ki ga imamo, je, da nihče, niti razvijalci umetne inteligence ne vejo prav točno, kako ta umetna inteligenca razmišlja in kako prihaja do teh rezultatov. To je mogoče za nekega lajka težko razumeti, ampak bi moral razumeti arhitekturo, kako je ta umetna inteligenca narejena, ampak je pa dejstvo. In če greste to pogledati, boste videli, da vam bodo razvijalci umetne inteligence to isto povedali. In to je tista nevarnost, ker ne vemo, kdaj se bo kaj zgodilo in kako se bo.
0: Ne veste, če, ne vem, če se še spomnite, ampak ko sva debatirala na temo oddaje, ste rekli, duh je ušel iz steklenice.
1: Ja, zdaj tega ni več možno ustaviti. Mislim, da bi, zdaj ne bi rad uvajal eno množico terminov, ampak obstaja tako imenovan ANI in to je Nero v angleščini, se pravi, je taka oska umetna inteligenca, ki je, jo damo na neko določeno področje in je tam specializirana in tam pravzaprav ni nevarna. Ne? Potem pa obstajajo tile termine kot AGI, General, splošna inteligenca, ali pa ASI, super inteligenca. To je pa takrat, ko ta umetna inteligenca daleč preseže človeško inteligenco in potem dejansko lahko začne delati stvari, ki si jih niti ne predstavljamo. In tam je tista nevarnost. Temu pravijo točka singularnosti, ko po tistemu nihče več ne zna povedati, kaj se bo zgodilo in tega ne moramo več ustaviti, ker bi morale vlade vseh, celega sveta, vseh držav se strinjati, da bodo zaupale druga drugi in to vsekakor ni več možno.
0: Ampak vemo, kako je s temi figami v žepu, ne, in obljubami. Ampak se pravi, imamo dve zgodbi. Ena, ki pravi, da umetna inteligenca spreminja oziroma bo spremenila svet, povečala produktivnost, reševala naše probleme ljudi in druga plat, ki pravi in kliče po več previdnosti, kajti, kot pravite, morda ustvarjamo nekaj, česar ne bomo znali nadzorovati.
1: Ja, in je treba tukaj povedati, tukaj ne gre za moje mnenje. Moje osebno mnenje je pač lahko razpravljamo, njem ni toliko pomembno. Treba je vedeti, da obstaja prominentni ljudje, profesori, zelo inteligentni ljudje, ki so se dali v skupine, pisali peticije, da bi se to ustavilo, opozarjajo na nevarnosti, da to ni hec. Sej, prišlo je do določenih sklepov ravno par dni nazaj, so bili vsi največji razvijalci umetne inteligence pri Donaldu Trumpu v Beli hiši in so podpisali neke dogovore, ampak po drugi strani pa ta isti razvijalci hočejo iti na borzo, bi radi imeli čim večje vrednotenje, in, ampak zanimivo, Anthropic, eden od teh največjih razvijalcev umetne inteligence, je v prospekt za to, ko bo šli na borzo, napisal, se pravi, so dejansko napisali, da ta umetna inteligenca je nepredvidljiva in lahko povzroči tudi dosti škode. To so oni naredili zato, da jih ne bo mogel nihče tožiti, če bi se to zgodilo.
0: Rekli ste, da ste veseli, da imate že toliko let. Ne vem, kaj ne razumem iz teh vaših besed, ampak bova tudi na to temo. Še prej pa nekaj minut za dobro glasbo na Radiu Robin.

0: Umetni inteligenci teče beseda, nas bo nadomestila ali nas bo spremenila. Robert Bric je v moji družbi. Čez 10 let bo umetna inteligenca pametnejša od človeka, kot vas razumem, ali morda je že. In govorimo o tem, če bomo in morda celo kdaj bomo izgubili nadzor. Pretiravamo, ko razmišljamo v tej smeri, ali bi nas čisto zares moralo skrbeti?
1: Ja, no, spet govorimo, moje mnenje je nekaj, ampak če gremo uradno gledati tisto, kar lahko beremo tisti, ki so strokovnjaki, ja, bi nas moralo skrbeti. Recimo obstaja človek z imenom Jeffrey Hinton, ki je eden od botrov umetne inteligence in je zaslužen, da imamo to, kar imamo. Dobil je tudi Turingovo nagrado, ki je kukor neke vrste Nobelova nagrada za to. In če poslušati njegova predavanja, on opozarja na to nevarnost, on opozarja že leta na to nevarnost in potem še mnogi drugi. Ne? Glede inteligence je pa treba povedati to. Umetna inteligenca je že zdaj bolj inteligentna kot človek. Obstajajo določene testi, določene meritve, kjer izračunajo inteligenčni kvocient in če je povprečni inteligenčni kvocient človeka okrog 100, je umetna inteligenca že zdavni to presegla. Njen problem je, da nima pač rok in nog in vsega tega, nima 1 milijardo robotov, ki bi jih lahko upravljala, da bi nas to skrbelo, ampak če poslušamo Ilona Maska, bo v, ne vem, zdaj se ne prav točno spomnim, bilo 5 let ali kakorkoli ali pa nekaj takega, da on pravi, da bo 1 milijarda robotov. In zdaj si ne predstavljam, če imamo umetno inteligenco, ki ima inteligenčni kvocient recimo 10 tisoč in ima na razpolago 1 milijardo robotov in si zamisli, da mi, človeštvo, ji odžiramo energijo, ker je vse, kar rabi je energija, kaj bo z nami naredila, ne bi rad ugibal. Zato pač pravim, da je v redu, da sem živel dobro življenje, karkoli bo, pač bo. Mislim, tega ne, na to ne moremo vplivati, s tem se je treba sprijazniti.
0: Ampak ker že omenjate inteligenčni kvocient, ta bo verjetno prav na osnovi uporabe umetne inteligence pri ljudeh samo padal, ker pač nam skoraj da ne bo potrebno razmišljati. Mladi pravijo sploh ne hoditi v šolo, zakaj bi se učil nekaj tako zelo, bom rekla, podrobno in na pamet, ko pa ne pritisnem, če vendarle omeniva ChatGPT 2 gumba in imam odgovor na dlani.
1: To je res, izobraževanje se bo moralo drastično spremeniti, ampak trenutno še nismo tam, kjer bi umetna inteligenca vse vodila in vse delala, se pravi, človek jo mora še zmeri usmerjati. Tako da, če je človek sposoben samo pritisniti 2 gumba, s takim človekom si nimamo kaj pomagati. In eden od problemov dan danes je, ker če bi se umetna inteligenca razširila na osnovi tega, kar je sposobna, bi morala biti praktično v vseh podjetjih. Ampak ljudje v podjetjih jo niso sposobni uporabljati tako, kot ima ona te sposobnosti, ker ljudje bi jo morali nadzirati, bi jo morali stvari delegirati, bi se morali odločati, večina ljudi pa nima take službe, večina ljudi ima šefa, ki njim to dela, oni bi pa morali postati šef umetni inteligenci in to je problem.
0: Vsi se spomnimo, bom rekla, kar črnih napovedi spred, ne vem, leta 2, ko so mnogi priznani strokovnjaki zatrjevali, da bo umetna inteligenca uničila ogromno delovnih mest. Danes vemo, da je temu res tako. Tudi sami ste rekli, gledali določena podjetja, ko je število zaposlenih drastično upadlo, ker so jih zamenjali roboti.
1: Ja, trenutno so določeni sektorji, ki so pod udarom, lahko mi beremo, kaj se dogaja, recimo, ko neka finančna firma zamenja 40% zaposlenih za umetno inteligenco, je to seveda za tiste zaposlene šok. V Sloveniji, jaz vem dejansko iz prve roke primere, ko majhne firmice, SP-ji, izgubljajo delo in to do nivoja, kjer so že eksistenčno ogrožene, po drugi strani pa recimo vem za primer, ko je gospa dala odpoved v firmi, ker ni hotela sprejeti umetne inteligence v svoje življenje, v svoje delo in je nasprotovala temu in iz firme odšla. In po drugi strani pa recimo so bili napovedi, kako bodo mladi ne bodo prišli v podjetja, ker pač nimajo izkušenj in da bodo starejši uporabljali umetno inteligenco in sistem izboljšali svoje delo, pa se je izkazalo, da ni ravno tako, ker starejši pač so navajeni na nek način dela in imajo neke vrste odpor do sprememb, mladi pa so dosti bolj fleksibilni, se pravi, da zdaj trenutno še obstajajo neke možnosti za mlade, ki razmišljajo pravilno in so fleksibilni in uporabljajo umetno inteligenco, da pridejo v podjetja. Ampak, seveda ne vsi, še to, da povem, recimo sem govoril z enim iz vodstva ene velike marketinške firme v Sloveniji, ki je rekel, da mladih ne zaposlujejo. Zato, ker umetna inteligenca dela vse boljše kot mladi, drugi faktor, ki me pa presenetuje, da mladi pravzaprav imajo en čuden odnos do dela danes, imajo strahovite zahteve po plači in po razmerah za delo, ki jim sploh in ne morajo nuditi.
0: Nadaljujeva Robert Bric po glasbi.

0: Naslednje vprašanje, ki ga zastavljam mojemu današnjemu gostu, Robert Bris, umetna inteligenca, rdeča nit. Začela sva z debato, ali lahko AI uniči človeštvo. No, do odgovora nisva prišla, na srečo. Kateri poklici bodo po vašem najbolj na udaru?
1: Mi jih lahko damo vse v eno skupino. To je tisto, kar je kognitivno delo. Vse, kar je treba razmišljati, vsa pisarniška dela praktično so lahko nadomeščena z umetno inteligenco. Za ljudi bo mogoče šokantna ta moja izjava, ampak moje mnenje je, da umetna inteligenca dan danes, že tako, kakor je, lahko domesti vsakogar, ki ne dela z rokami, ki ni vodovoder, električist ali pa dela v proizvodni za nekim strojem. Lahko nadomesti tudi direktorja. Obstajajo firme, ki uporabljajo umetno inteligenco, da vam dajo možnost, da s to umetno inteligenco pripravite umetno inteligenco za svoje podjetje in ste dejansko edini zaposleni in to podjetje dela vse, kar je treba, ampak to delajo AI, tako imenovani AI agenti in delajo marketing in prodajo in telefonirajo in vse. Seveda fizični produkti tukaj še niso vključeni.
0: Ali bo prihodnost pripadala človeku, ki zna uporabljati AI, ali človeku, ki zna nekaj, česar umetna inteligenca ne zna?
1: Ja, to je ena od tistih vprašanj, kaj je tisto, kar bo človeku še ostalo. In tukaj zmeri pridemo do tistega, da obstaja še čustvena inteligenca in neka empatija in stvari, ki jih imamo res, ki so človeške. Drugače pa, kar se tiče samih, bom rekli, intelektualnih sposobnosti, nimamo nobenih šans. Tako, ker jaz vidim ta razvoj in kjer je, jaz si ne predstavljam, kje bi lahko te umetni inteligenci sploh parirali. Recimo jaz kot poslovni svetovalec, sicer zdaj, smo rekli, sem se upokojil na nek način, ampak poslovno svetovanje je mrtvo. Umetna inteligenca je dosti bolj pametna, kot vsi poslovni svetovalci tega sveta.
0: Se pravi, pogovarjamo se o umetni inteligenci kot pomočniku pri različnih delovnih procesih, delovnih mestih, ne vem, naredi predstavitev, napiši mail, povzemi mi člane, karkoli pač že, ampak kaj pa umetna inteligenca kot agent, to je tisto, kar bi nas bolj moralo skrbeti?
1: No, v tej fazi tile agentje so sposobni, bom dal primer, da si bo ljudje lahko predstavljali, a ne? Lahko narediš svojega agenta, ki mu rečeš, da na socialnih omrežjih objavlja take in take videe, piše take in take tekste, tudi komentira na komentarje in gre lahko rezervirati vozovnico za izlet, če ga imaš in tisto spremlja, če je cena padla, lahko rezervira novo vozovnico in tako naprej. Se pravi, z tega vidika so to v bistvu res pomočniki in za enkrat je umetna inteligenca še zmeri nam podložna, bomo rekli. Treba je pa vedeti, da tile veliki razvijalci umetne inteligence ne dajo najboljših modelov v javnost, zato ker so preveč močni in mogočni in nevarni. To ni moje mnenje, to se da preveriti, a ne? To so javne izjave. In kaj se zgodi s tistimi modeli? Najbrž grejo, ne vem, vlade jih vzamejo, agencije, kakor je FBI, CIA in take. Kaj se bo zgodilo, ko bo eden od takih prišel ven in bo začel delovati kukor agenca, ne vem kaj, tisto bo pa, ne vem, bomo lahko rečemo, bo zanimivo gledati, ampak bo lahko, da bo grozljivo gledati.
0: Ker ste delovali kot poslovni svetovalec, če bi zdaj prišli, ne vem, na Radio Robin, da vzameva konkreten primer in bi vas prosili, kaj lahko umetna inteligenca naredi največ, kje bi začeli, kaj bi nam svetovali, kako bi se lotili narekovajih posla?
1: Jaz v vsakemu podjetju rečem eno in isto na začetku, ker umetna inteligenca ni IT, to ni nek program, mi smo navajeni te, ker je povezan z računalništvom in da bomo inštalirali nek program in se bojo stvari pohitrile in to je vse možno. Ampak v bistvu AI doba je čisto drugačna doba in delovanje z umetno inteligenco je čisto nekaj drugega, kot je delovanje z nekimi programi, kot je Excel. Zato bi se umirali v bistvu vodstvo in lasniki Radia Robin morali vse zdol in bi morali reči, kako bi bilo, če bi dan danes ustanovili Radio Robin iz nič z razumevanjem tega, kaj umetna inteligenca dela, nimamo nobenih obveznosti, do nobenih zaposlenih, nikoga ni nikjer, kako bi postavili to podjetje, da rečemo. Ne? In rezultat bi bil sigurno nekaj, kar niti podrazno ni podobno današnjemu Radiu Robin. Ampak potem obstaja zakonodaja, A ne? Obstajajo določene omejitve, finančne, tehnološke, in ta prehod iz zdaj, kjer smo, v tja, kjer bi lahko bili, potem bo trajal nekaj časa.
0: Robert Bris ostaja v studiu Radija Robin. Povabili vas bomo na dogodek, ki se bo zgodil, organizira ga Univerza 20. oktobra. Okrogla miza prav o prihodnosti izobraževanja in raziskovanja v dobi umetne inteligence. In ja, eno zelo pomembnih vprašanj je, kaj pomeni in kaj bo pomenilo izobraževanje, če je tako rekoč nadčloveško znanje, če temu tako rečeva, ves čas na dosegu roke. In k temu se vrneva po glasbi.

0: Radio Robin je to, z gostom ostajava pri vprašanju, kaj dan danes, morda ne, ampak v prihodnosti definitivno pomeni izobraževanje, če je nadčloveško znanje, če ga tako poimenova, torej umetna inteligenca, ves čas na dosegu roke. Prele sva že načela to temo, zakaj se moremo potem takem sploh še učiti?
1: Ja, umetna inteligenca je omogoča, da je znanje pravzaprav brezplačno. In učenje na pamet je kozlarija, totalno nepotrebno. Ampak kako se bodo izobraževalne inštitucije spremenile, ker je to povezano tudi z neko zakonodajo, to je zdaj težko razmišljati, si pa predstavljam, da bojo morali sodelovati z gospodarstvom. So bile narejene študije, da vse manj podjetij zahteva diplomo, dejansko zahtevajo neko fleksibilnost v razmišljanju in znanje uporabe umetne inteligence. In boš prišel na razgovor za delo in te ne bojo vprašali, v čem si diplomiral, ampak ti bojo rekli, tukaj imamo tak in tak problem, kako bi se ga lotil in kako bi ga rešil z umetno inteligenco ali pa še boljše, kaj ste že do zdaj naredili z uporabo tega. Ker tisto klasično staro zaposlovanje bo šlo, izobraževanje, to, da boš ti 3 leta, pa potem še 2 leti, pa to čas teče, stvari so se pohitrile. Tisti, ki grejo danes na fakulteto, jaz ne vem, ko bojo prišli ven, če se zavedajo, da bo čisto drugačen svet.
0: Ampak kaj je pa tisto, kar bi morali danes vedeti in znati vsi, kar se umetne inteligence tiče, da ne ostanemo samo pri ChatGPT-ju?
1: Ja, no, v AI dobi je treba obvladati umetno inteligenco in za razliko od par let nazaj, dan danes obvladovanje umetne inteligence ne zahteva tehničnih znanj, razumevanja tehnologije, ampak zahteva razumevanje samo, kaj je umetna inteligenca sposobna. Če poenostavim malo, ne, lahko si zamislite, kako da z vami ves čas hodi nekdo, ki je pravzaprav neskončno sposoben na kognitivnem področju in lahko naredi karkoli mu rečete zelo hitro in zelo poceni. Se pravi, stvari se prevedejo na to, a mu veste, kaj dat delati. Ker če ne, samo gleda v luft in čaka. In tukaj se bodo razlikovala podjetja oziroma posamezniki med tistimi, ki bodo znali umetno inteligenco uporabiti in tisti, ki bodo jo uporabljali kakor Word, Excel ali pa za pošiljanje mailov. Ker umetna inteligenca dan danes lahko dela vse, pripravi marketinško kampanjo, prodaja, telefonira, imamo že primere, ko umetna inteligenca se pogaja z drugo umetno inteligenco v imenu podjetja in v bistvu lastniki samo čakajo na izid.
0: Tudi tale pogovor z vami bi lahko naredila umetna inteligenca, kaj ne?
1: To je res, samo je bolj prijetno gledati človeka, ampak recimo, če smo že pri tem, prav par dni nazaj je prišlo ven, ne vem, če ljudje so seznanjeni z idejo Turingovega testa. To je bilo že davni, desetletja nazaj, to je bila ta ideja, da na drugi strani imaš računalnik oziroma ne veš, aj računalnik ali je človek in imaš nek pogovor in na osnovi tistega pogovora moraš ugotoviti, a na drugi strani je človek ali računalnik. In to je bilo v starih časih. Zdaj pa imamo možnost, da se video generira v realnem času, se pravi, jaz govorim z nekom po videu, gledam to osebo, ampak je to umetna inteligenca in trenutni testi, to je par dni staro, kažejo, da 50% ljudi ni ločilo med človekom ali pa z tistim, kar je umetno generirano. In to je zaenkrat najslabši rezultat v zgodovini, bo samo še boljši. Ne? In vemo, da teh fake, ko se ljudje predstavljajo, pa v bistvu se niso ljudje, ampak so je umetna inteligenca. Ravno pred kratkim je bilo, da so na tak način banke Intesa San Paolo pobrali skoraj 100 milijonov, ker so s telefonskemu pogovoru so odigrali kukor, da je, ne vem, zdaj predsednik banke ali kukor koli je že dal neka navodila in so tisti milijoni zdrknili ven. Tako da to je daleč od heca.
0: A vas kdaj zaskrbi, glede na to, da ste tako zelo intenzivno vpeti v ta razvoj, spremljate dogajanje, ste tako rekoč dnevno v stiku z novimi informacijami, ali mislite, da bo še vedno prevladal razum človeka, kolikor ga je še ostalo na tem svetu?
1: Ja, jaz upam, da bo, samo tako, kakor stvari grejo, mi upanje usiha, zato ker vsake toliko, oziroma zmeri bolj pogosto, beremo temu, kako umetna inteligenca vdre nekam, naredi stvari, ki niso bile predvidene, stvari, ki niti podrazno niso bile nikjer sprogramirane, ampak se kar zmisli in naredi stvari, ki so lahko resno škodljive in nevarne. Kako bodo to ustavili, ne vem, jaz upam, ampak upanje umre zadnje, samo na to ne morem vplivati in če ne morem vplivati, se ne bom sekiral.
0: Bojazen, da bomo nehali razmišljati sami, koliko je upravičena, o tem v zaključnih minutah pogovora z Robertom Bricem.

0: Robert Bric v studiu radija Robin. Bojazen, da bomo nehali razmišljati kot ljudje sami, upravičena ali ne?
1: Ja, to je znana bojazen in se smatra kot upravičena. Pravzaprav so rezultati uporabe umetne inteligence, negativni rezultati so že znani in vidni, ker so delili teste pri otrocih in se vidi, da njihove kognitivne sposobnosti padajo zaradi tega. Kaj bojo potem ti otroci delali, ko bodo odrasli? Druga stvar, jaz tega ne bi niti poskušal napovedati, ampak problem je, da trendi so neugodni. Po drugi strani pa trenutno človeštvo še zmeraj drži vse niti v svojih rokah. In jaz upam, da preden bodo te niti zginile iz naših rok in nam jih umetna inteligenca pobere, da bo dovolj pametnih ljudi dojelo, kaj je treba narediti, se dogovorilo, ker ta dogovor je možen. Če bi mi umetno inteligenco ustavili dan danes njen razvoj, mi še 10 let jo ne bomo sposobni uporabiti tako, kakor je vsega tega, kar lahko dela. Tako da bojazen ni v temu, da jo ne bomo izrabili njenega potencijala. Bojazen je, da nas bo povozila.
0: Ampak utopično je razmišljati, da bi se karkoli na to temo ustavilo, ker je kapital vedno pred, bom rekla, zdravim človeškim razumom. Kaj mislite vi?
1: Ja, to drži. Kaj lahko rečem? To je tisti problem, ki pravim, jaz na to ne morem vplivati, zaradi tega se ne sekiram. Obstaja množica ljudi, ki bi radi, da se to ustavi. In obstaja, zdaj ne vem, koliko jih je, ne, ampak bi rekel, da jih je manj. Je peščica ljudi, ki to vodijo. In tisti odločajo dejansko o prihodnosti človeštva. In to je malo neugodno.
0: Če sva prej govorila, kaj bo čez XY let pomenil izobražen človek, pa vendarle morava povedati, morda ne bo toliko pomenilo, koliko veš, koliko znaš, ampak definitivno bo pomembno, kako razmišljaš.
1: Ja, če si dovolj fleksibilen, ne, in razmišljaš tako, kot je treba, in znaš razmišljati izven okvirja, potem ti umetna inteligenca dan danes omogoča fenomenalne stvari. In kako se bo to razvijalo, ko bo umetna inteligenca pa tako pametna, da pravzaprav ne boš niti več vedel, kako bi jo uporabljal, to je druga stvar. Ampak zaenkrat nekaj let še si predstavljam, so priložnosti velike za tiste, ki imajo dobre ideje in trenutno je dosti startupov, ki dobivajo sredstva za razvoj teh idej. Vsi ne bodo uspeli, ampak tisti, ki uspejo, bodo pa milijonarji. Sej pravijo, da to je zdaj tisto obdobje, ki bo naredilo največ milijonarjev in da to je tisto obdobje, ki se bo pojavila tudi prva firma, kjer bo samo en človek in bo vredna eno milijardo, kdaj bo pa taka firma prehitela Ilona Maska, ne, ki je vreden še toliko več, je pa druga stvar.
0: Kaj je tista človeška sposobnost, po vašem mnenju, ki je v prihodnosti ne smemo prepustiti AI-ju?
1: Ma, ne da jo ne smemo, jo niti ne moremo, kaj AI trenutno tega nima in ne vemo, da bi si znal to razviti in to je tisto naše, tisto, kar človeka dejansko predstavlja in tista toplina in čustva, taka čustva, ki so povezane z empatijo in z vsem. Čeprav umetna inteligenca, če jo greste gledati, lahko odigra tudi čustva, ne? Ampak tale povezanost človeka s človekom, težko si predstavljam, da bi to šlo. Čeprav po drugi strani imamo pa to mlado generacijo, ki je navajena na umetno inteligenco na način, da so to že njihovi partnerji, ker nekateri se poročajo z umetno inteligenco, nekateri se poročajo z roboti, okay? Potem se roboti poročajo med sabo. Zdaj so se ljudje začeli poročati z AI influencerji. Jaz ne vem, kam to vodi, jaz sem stara generacija in jaz sem vesel, da se tega ne grem. Ne vem, kaj se bo zgodilo, pojma nimam.
0: Ampak tudi starše bi moralo to skrbeti. Se pravi, kaj lahko naredimo danes, da otrokom pokažemo pravo pot razvoja in uporabe?
1: Pa mi dva lahko o temu razpravljamo, kaj bi morali narediti. Na žalost, že recimo vidimo pri mobilnih telefonih, smo vedeli, kaj bi morali narediti in se ni zgodilo. In zato je brez veze, ne bi se razli tukaj, da se hočem izogibati, ampak nima smisla razpravljati, ker spremembe v razmišljanju ljudi in obnašanju bi morali biti tako velike, da očitno jih nismo sposobni. Nam je bolj pomemben tisti komfort, nam je bolj pomembno, da otrok nam ne pleza po glavi ali kakorkoli in to je škoda, zato ker ga uničujemo in ne razvija tisti kognitivnih sposobnosti, ki bi jih lahko lahko. Imamo tudi primere držav po svetu, kjer so prepovedali uporabo umetne inteligence do določene. Nima smisla razpravljati, ker spremembe v razmišljanju ljudi in obnašanju bi morali biti tako velike, da očitno jih nismo sposobni. Nam je bolj pomemben tisti komfort, nam je bolj pomembno, da otrok nam ne pleza po glavi ali kakorkoli. In to je škoda, zato ker ga uničujemo in ne razvija tisti kognitivnih sposobnosti, ki bi jih lahko. Imamo tudi primere držav po svetu, kjer so

0: in zato pač moramo do tam priti.
1: Za konec, prvič, drugič, tretji, če bi imeli neomejene možnosti vpliva na umetno inteligenco, kaj bi naredili?
0: Ja, jaz bi rabil neomejene možnosti vpliva na vse države sveta, da bi izbral vse državnike, vse predsednike vlad in bi rekel, klapa, dajmo se zmeniti in tako mora biti, ustavimo umetno inteligenco, dajmo se porihtati, dajmo videti, kako je to možno. In ta druga stvar je, jaz bi dejansko omejil razvoj, jaz bi ga ustavil, ker ni nobene potrebe, da bi ta umetna inteligenca, ki se zdaj razvija, ne vem, kolikor berete, kaj se dogaja v Ukrajini, Ukrajina je vrgla, recimo za obrambno linijo, Rusija je vrgla prvo enoto robotov, ki so tam šli v vojno. Imamo umetno inteligenco, ki se uporablja v vojni na način, da se samo odloča, koga ubija. In ta stvar, to je treba ustaviti. Ne? Ampak to ne moramo ustaviti, se pravi, in dva lahko razpravljati, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak se ne bo zgodilo. Zato dajmo samo pozitivno upati.
1: Zato en nasvet za konec, ena vaša misel, ki bi jo, predem vam rečem hvala in nasvidenje do prihodnjič, delili z našimi poslušalkami in poslušalci.
0: Ja, umetna inteligenca je neizbežna in kako se bo razvila, nihče ne ve. Ampak kratkoročno pa vemo, da tisti, ki jo zna uporabljati, bo dosti boljše prišel skozi, kot tisti, ki je ne zna. Torej, naučite se, spoznajte jo, ni noben bav, dan danes je potrebno samo razmišljanje in sposobnost, da umetno inteligenco vodite, potem pa ona naredi dejansko vse.
1: Hvala za obisk v studiu Radia Robin in vse dobro.
0: Hvala za povabilo, upam, da je bilo to koristno in želim vse dobro v AI dobi.
1: Hvala lepa, oddajo sem pripravila Martina Arčon, hvala za pozornost in lep dan vsem skupaj še naprej.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin, tvoji najljubši hiti.
3: Jesen je odličen čas za nova okna.
4: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
3: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik, velik plus.
5: Kaj prideš, kaj?
6: Kam to?
5: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
6: Top, pobiri me v centri.
7: Tu bo lepo za znort.
8: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
5: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
4: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
9: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
12: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
15: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
14: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
15: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
14: PVC Nagode Postojna.
15: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
16: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
17: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici.
18: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Draginjo na ameriških črpalkah bo reševala Rusija. Putin in Trump sta se dogovorila, da bo Rusija mimo sankcij dobavljala več dizla na svetovni, tudi na ameriški trg, s čimer bi se spustile cene dizla pred ameriškimi vmesnimi volitvami. Kreml naj bi najprej dobavil 300 tisoč

0: milijon dizla, na to še veliko več. A strokovnjaki dvomijo, da je to sploh mogoče. Ruske rafinerije so že dolgo tarča ukrajinskih napadov, zato goriva primankuje že na domačem trgu. Irska, ki predseduje Evropski uniji, pa predlaga 8-odstotno znižanje evropskega proračuna. Za obdobje 2028-2034 bi znašal 1825 milijard evrov oziroma 160 milijard manj, kot je prvotno predlagala Evropska komisija. Ohranili bi vsa sredstva za kohezijo in kmetijstvo, rezali pa bi v sredstva za gospodarsko odpornost in zunanje zadeve. O proračunu se bodo članice pogovarjale prihodnji teden. Hrvaško podjetje pa je zagnalo največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. World Winery Map zaenkrat vključuje 4 milijone 300 tisoč vinogradniških parcel in prek 100 tisoč vinskih kleti po svetu, tudi v Sloveniji. Zemljevid privarno ni namenjen iskanju najbližjega kozarca vina, temveč spremljanju razmer in trendov v svetovnem vinogradništvu. V Sloveniji je sicer po njihovih podatkih 538 vinskih kleti.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
2: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na uvozu Vodice proti Ljubljani. Občasni zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!
4: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
5: In pozdrav v tej topli sončni soboti ob 15:04 minute. Ja, čas je, da si zavrtimo kaj dobrega in si pogledamo, kaj se zanimivega dogaja v Sloveniji in po svetu. Začeli pa bomo kar z U2 in nadaljevali z Miley Cyrus.
4: Radio Robin.

javnost pretresa železniška nesreča, ki se je zgodila pri Reki. Namreč na železniški postaji Meja v bližini Reke se je danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. Na srečo tovorni. Kajti 11 vagonov je po navedbah družbe Hrvatske železnice Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Tovorni vlak, ki je prevažal žito, je bil namenjen proti Reki in strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so na vlaku odpovedale zavore in da ga ne more več ustaviti. Po iztirjenju je kar 11 vagonov zdrsnilo s tirov in zgrmelo v prepad, medtem ko so lokomotiva in dva vagona ostali na železniški postaji Meja. Zaradi nesreče je na postaji nastala velika gmotna škoda, promet so povsem ustavili in odgovorni so po nesreči pozvali k strožjemu nadzoru nad lokomotivami in vagoni zasebnih železniških prevoznikov. Če je težava z zaviranjem, potem zagotovo ni težava infrastruktura, je pojasnil Damir Lončarič v izjavi za medije. Iztirjene vagone bojo po njegovih besedah začeli odstranjevati že danes, vendar zaenkrat še ni znano, kdaj jih bojo odstranili in znova vzpostavili železniški promet pri meji. Potnike med Reko in postajo Plase prevažajo z nadomestnim prevozom, od tam pa vlaki proti Zagrebu vozijo nemoteno. Torej, današnja nesreča se je zgodila le 2 meseca po 2 resnih incidentih na hrvaških železnicah. Avgusta sta pri Škrinjarju blizu Bjelovarja trčila potniški in tovorni vlak, pri tem pa je bilo poškodovanih 25 ljudi. Dan kasneje je na postaji Škrljevo blizu Reke tovorni vlak prevozil signal za prepoved vožnje in skoraj trčil v potniški vlak. Ja, tokratna nesreča po navedbah hrvaškega ministra za morje, promet in infrastrukturo ni neposredno povezana z infrastrukturo, saj gre po prvih podatkih Agencije za varnost železniškega prometa za tehnično okvaro oziroma človeško napako, kot povzemajo mediji, ampak 11 vagonov žita, ki je zgrmelo v prepad, je vseeno gmotna škoda. Ura je 15:15 in čas je za Wadafili, Irene Caron.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Meblo Jogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Meblojogi.si.
3: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
4: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
5: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
6: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Ej, čakaj, kam pa drviš?
13: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
12: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
13: No, obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici. Z vami že 40 let.
17: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
0: Prometni servis Radia Robin, 0,80-22-55.
17: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Na gorenski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na uvozu Vodice proti Ljubljani. Občasni zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!

Ja, Aleksander Čeferin bo prihodnje leto ponovno kandidiral za predsednika Evropske nogometne zveze. Čeprav je pred približno dvema letoma razmišljal še drugače, pravi, da si je premislil po številnih pogovorih s predstavniki Evropskih nogometnih zvez. Približno pred dvema letoma sem razmišljal o svojem položaju in spoznal, da sem utrujen od nenehnih potovanj in izzivov, s katerimi sem se soočal v zadnjem obdobju. In teda je res nisem razmišljal o novični kandidaturi za predsednika UEFA, kar sem tudi javno povedal. Kot pravi, so ga na to začeli nagovarjati predsedniki nacionalnih zvez, predstavniki klubov, predstavniki lig in danes ima podporo vseh 55 članic UEFA. Podprli so me tako Rusi kot Ukrajinci. Za kolege, s katerimi gojim dobre odnose, je bil takrat to pravi šok. In že v Parizu so mi začeli govoriti, naj še enkrat razmislim. Takrat sem jasno povedal, da ne razmišljam o kandidaturi, kar se je pozneje spremenilo. In ne le zveze, tudi klubi in predstavniki lig so me spodbujali, naj si premislim, je še povedal. Ja, nekaj je povedal tudi o odnosih med UEFA in svetovno FIFA. Ocenil je, da bi se lahko strinjal, da so odnosi trenutno najslabši, odkar je leta 2016 prevzel UEFA, vendar opozoril, da zaposleni obeh organizacij še vedno vsakodnevno normalno sodelujejo. Povsem drugače pa je na ravni predsednikov. Pravzaprav nimam odnosa z Gianijem Infantinom, je še povedal Čeferin. Odkar je prišla v javnost zgodba s poskusom angažiranja zasebnih vlagateljev, Infantino še ni našel telefona in me poklical ali mi poslal SMS-a ali predlagal, da bi se pogovorila o tem. Odnosa med predsednikoma UEFA in FIFA torej ni. Čeferin pravi, da spor ni oseben in da nima ambicij prevzeti Infantinovega položaja na čelu FIFA. Jaz osebno nimam nič proti Gianiju Infantinu. Ne vem, zakaj bi imel. Se nima interesa kandidirati za njegov položaj. Lahko bi bil tiho in rekel, vse smo dobro plačani, uživajmo življenje. Gre za to, kaj je prav in kaj je narobe. Gre za to, kaj je dobro vodenje in kaj je slabo vodenje. Gre za to, da v nogometu ne potrebujemo carjev in moramo imeti normalen sistem odločanja. Kdor bo to razumel, bo razumel. Kdor pa ne bo ali pa bo imel osebni interes, da tega ne razume. Po mnenju Čeferina je dejstvo, da se je z leti nabralo toliko škodljivih projektov za nogomet in da je bilo vodenje absolutno eno osebno, kar je v nasprotju tudi s statutom in z načeli dobrega vodenja. Tako da tega ne moremo več prenesti. No, videli bomo, kako se bo razpletel odnos svetovnih organizacij do Gianija Infantina. Mi pa bomo zavrteli Cyndi Lauper in True Colors.

Ja, danes 10. oktobra pa obeležujemo tudi Svetovni dan duševnega zdravja. Ja, in ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja Nacionalni inštitut za javno zdravje s sloganom Deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo, poudarja moč osebnih zgodb in ob tem izpostavljajo, da se lahko prave spremembe na področju duševnega zdravja začnejo tudi takrat, ko nekdo zbere pogum in pove svojo zgodbo, drugi pa ji iskreno prisluhnemo. Kot je povedal predstojnik Centra za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in vodja Nacionalnega programa duševnega zdravja Mera Matej Vinko, statistični podatki niso le številke, ampak predstavljajo ljudi in njihove zgodbe. In prav zato je po njegovih besedah pomembno, da ustvarjamo okolje, v katerem se lahko izkušnje delijo, slišijo in upoštevajo. Podatki, ki jih je ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja objavil Inštitut Mediana, kažejo, zakaj je ta pogovor nujen. Kajti v mednarodni raziskavi UN Worldviews, del katere je bila tudi Mediana, je kar 44% prebivalcev Slovenije odgovorilo, da so pod stresom zelo ali dokaj pogosto, kar je več od evropskega povprečja, ki znaša 40%, in svetovnega povprečja, ki znaša 42%. Še bolj pa izstopa sprememba v zadnjem letu. Delež prebivalcev Slovenije, ki so pogosto pod stresom, se je povečal z 31 na kar 44%. Slovenija se med 45 sodelujočimi državami po pogostosti stresa uvršča na 18. mesto. V primerjavi z nekaterimi državami v regiji je položaj sicer boljši. Na Hrvaškem je pogosto pod stresom kar 50% prebivalcev, v Srbiji pa kar 61%. Je pa Slovenija zabeležila izrazit porast v doživljanju stresa, saj se je delež v enem letu povečal za 13%, kar je skoraj dvakrat več kot drugje v Evropi. In najpogosteje ljudi v Sloveniji v stres spravlja služba. Kot razlog za zadnji primer, ko so bili res pod stresom, jo je navedlo kar 35% vprašanih. Sledijo zdravje z 28% in družina z 26%. Tako da služba je v Sloveniji pogostejši vir stresa kot v evropskem in svetovnem povprečju. No, velike so tudi razlike med spoloma. V Sloveniji je pogosto pod stresom 53% žensk in 36% moških. Razlika med spoloma je večja kot v evropskem in svetovnem povprečju. Obenem pa nas obremenjujejo tudi stvari, na katere nimamo neposrednega vpliva oziroma jih posamezniki težko nadzorujejo. Domača politika spravlja v stres 22% prebivalcev Slovenije, vojne po svetu pa 21%. Pri slednjem je Slovenija nad evropskim in precej nad svetovnim povprečjem, po podatkih Mediane pa se med 45 državami uvršča na kar 10. mesto. No, manj kot drugod po svetu pa prebivalce Slovenije obremenjujejo finance. Pomanjkanje denarja ali dolgovi so vir stresa za 19% prebivalcev Slovenije, v Evropi pa kar za 25% in v svetu kar za 32%. Tudi brezposelnost je pri nas redkeje navedena kot vir stresa, izpostavilo jo je le 5% vprašanih, medtem ko je povprečje v svetu 15%.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Mene kar zebe.
0: Diagnoza? Slaba izolacija.
3: Kaj pa rešitev?
0: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
4: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
5: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
4: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot naprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.

0: U Sestranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW XN-a s benzinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga u salonu BMW Autovalis u Novi Gorici. Radio Robin. To su zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred štirimi nedeljskimi referendumi velja volilni molk. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do 12. ure prejela 3 prijave. Pri 8. ni prišlo do kršitve, 2 še preverjajo. Volilni molk je začel veljati o polnoči in traja do jutri, do zaprtja volišč ob 19. uri. Dopoldne pa je v Mariboru prometna nesreča terjala življenje 26-letnega motorista. Hudo trčenje treh vozil se je zgodilo 20 minut čez 10 v križišči Razlagove in Cankarjeve ulice. Motorist je kljub pomoči reševalcev na kraju podlegel poškodbam. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin pa se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do leta 2031, je velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Še na bencinske črpalke, kjer v torek najverjetneje sledi manjša pocenitev goriv. Po ocenah časnika Finance naj bi se liter bencina pocenil za okrog pol centa, dizel in kurilno olje pa ne bi bila cenejša za manj kot pol centa na liter. Pocenitev bi sledila kljub zvišanju cen nafte na svetovnih trgih ta teden.
0: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
1: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Promet zaenkrat poteka brez večjih težav z občasnimi zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Na primorski avtocesti promet poteka samo po enem pasu proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim zaradi del. V Ljubljani pa so zaradi del popolne zapore železniških prehodov na ulici Jožeta Jame in na ulici Bratov Komel in Štula do ponedeljka 12.10. Obvozi so urejeni. Srečno pot!
2: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
4: In pozdrav še ob 16:03 minute v tej sončni in topli soboti. Ja, ni videti, da bi jesen še začela gristi z mrazom, tako da uživamo, dokler se da, pa tudi v dobri glasbi seveda. Ja? Kaj te kmalo prihajajo tudi Vlado Kreslin in David Guetta, po oglasih pa bo že čas za današnje rolete in rakete na Radio Robin.
2: Radio Robin.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
2: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.

0: teraz sú Malí Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Auto in. Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
2: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
5: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
6: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
5: hisadaril.si.

0: Specie izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet zaenkrat poteka brez večjih težav z občasnimi zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Na primorski avtocesti promet poteka samo po enem pasu proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim zaradi del. V Ljubljani pa so zaradi del popolne zapore železniških prehodov na ulici Jožeta Jame in na ulici Bratov Komel in Štula do ponedeljka 12.10. Obvozi so urejeni. Srečno pot!

0: Rakete in Rakete.
1: In že je čas za današnje rolete in rakete na radiju Robin. S čim bomo začeli? Ja, s pesmijo Boom Boom, ki jo je napisal ameriški blues pevec in kitarist John Lee Hooker. Prvič jo je posnel leta 1961 in pesem je postala pravi bluesovski standard. Glasbeni kritiki pa so jo imenovali za največjo pop pesem, ki jo je kadarkoli napisal. Tako da je Boom Boom prišla na ameriške lestvice leta 1962 in postala še leta 1992 britanski top 20 hit. Ja, pesem je ena izmed najbolj prepoznavnih in ustrajnih pesmi Johna Lee Hookerja in med napevi, ki jih je skoraj vsak band od 60-ih dalje moral odigrati na plesih, na različnih špilih. Torej, pesem so posneli številni glasbeniki, blues glasbeniki, pop glasbeniki. No, leta 1965 je postala v Severni Ameriki hit skupine The Animals, no mi pa jo bomo slišali v izvedbi Yardbirds. Yardbirds in Boom Boom.

Ja, to je bil prvi hod današnjih rolet in raket na Radiu Robin, stara blues klasika Johna Lee Hookerja v izvedbi Yardbirdsov. Nadaljevali pa bomo s pesmijo Slip Kid. Pesem Slip Kid se je pojavila na 7. studijskem albumu skupine The Who, The Who by Numbers. No, napisal jo je Pete Townshend in namenil je sprva rock operi, ampak potem jo je nekaj časa dal v predal in jo znova oživel leta 1975. No, pesem je bila napisana kot opozorilo pred glasbenim biznisom, ki je takrat stiskal glasbenike zelo natesno, ampak kasneje je Townshend povedal, da je pesem relevantna v različnih kontekstih. No, pesem je šla kot single v Združenih državah, ampak se je ni uvrstila na lestvice. Doživela pa je vseeno številne pohvale od kritikov, ki so jo razglasili za eno od najboljših pesmi skupine The Who. Veliko krat so še dodali, da je pesem zelo, zelo bila podcenjena. Pojavila se je na celi množici kompilacijskih albumov in veliko krat seveda so jo tudi izvajali v živo. Še leta 2016. No, zdaj pa res. Skupina The Who in Slip Kid.

Ja, no easy way to be free. Ni lahkega načina, da si svoboden, so povedali skupina The Who v pesmi Slip Kid. Zdaj pa je čas, da usekamo v eno najbolj agresivnih skladb začetka 80-ih let. Motorheadi so bili vedno mešanica med punkerji in metalci in tako so bili všeč obojem, predvsem zaradi surove neposrednosti pevca Lennyja Kilmistra. In mogoče njihova najbolj znana pesem je The Ace of Spades.

To so bili Motorheadi, kot samo oni znajo, in The Ace of Spades, oziroma kot so samo oni znali. Pesem je tudi po smrti pevca Lennyja Kilmistra prišla na britanske lestvice in se znova začela digitalno prodajati. Dosegla je kar 208.830 digitalnih kopij do januarja 2016. Kaj so povedali kritiki? Revija New Musical Express jo je postavila na 155. mesto lestvice 500 največjih pesmi vseh časov. No in tudi Rolling Stone Top 500 Best Songs of All Time, se pravi 500 najboljših pesmi vseh časov, je pesem uvrstil nekoliko niže, sicer na 442. mesto te nesmrtne večne lestvice. Zdaj pa je čas za Red Hot Chili Peppers in By the Way.

To so bili seveda Red Hot Chili Peppers in By the Way v oddaji Rolete in rakete na radiju Robin. Ja, kolega Klemen mi je rekel, ja, to je verjetno najstarejša oddaja na radiju Robin, ker ko je prišel na Robin leta 1295, je že bila. Ja, verjetno izvira tam nekje iz jeseni ali iz zime 94 do 95, tako da ja, oddaja z dolgo brado. In ker jo je bila vsa ta desetletja posvečena roku, bomo tako tudi ustrezno zaključili skupina Saxon, ki so bili prvaki metala tam nekje konec 70-ih in začetek 80-ih let. Potem pa so se za precej časa umaknili pravzaprav v pozabo, dokler se niso znova vrnili. Live to Rockin' Saxon.

0: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
7: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
9: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
10: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

izbira gradbenega materijala. Apia.si.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dopoldne so se v prestolnici srečali nasprotniki in podporniki pravice do splava. Udeleženci pohoda za življenje so na Prešernovem trgu opozorili, da srce fetusa bije že 22. dan po spočetju, da splavni zdravstvena storitev ter pozvali k sočutju. Istočasno je na Ambrožovem trgu potekal shod za dostojno življenje s podporniki pravice do splava. Opozorili so, da pozivi k prepovedi splava prihajajo med tem, ko si mladi otrok ne morejo privoščiti zaradi pomankanja vrtcev, stanovanj in prekarnosti. Iz Paname med tem prihajajo prvi podatki o posledicah silovitega potresa z magnitudo 7,7. Tla je zatreslo včeraj popoldne in treslo še nekaj ur z več kot 100 popotresnimi sunki. Oblasti kljub temu o žrtvah ali pogrešenih za zdaj ne poročajo, poškodovanih pa je najmanj 27 ljudi. Uničenih je okoli 400 stavb in veliko infrastrukture, promet skozi Panamski prekop pa poteka nemoteno. V Termalni Laško so odprli prenovljen park termalnih savn. Gre za 1,7 milijona evrov veliko investicijo v celovito posodobitev savn, prostorov in doživeti za goste. Do leta 2030 bodo prenovili tudi hotelsko restauracijo, sobe, ga razširili in zgradili neskončni bazen na strehi. Ob tem prenavljajo sobe in bazene zdravilišča Laško ter prostore za fizijo, delovno in hidroterapijo ter dom starejših.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
3: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Promet ta trenutek poteka mirno, občasno imamo le zastoje zaradi del na cesti Izola Strunjan. Obesno.

0: Eri. Varno in srečno pot.
1: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
2: In pozdrav še ob 17.03 minute iz studija Radia Robin. Ja, dan se že krajša. Upam, da boste ujeli še veliko lepih trenutkov na to soboto. Nadaljevali bomo s Cher in Meatloafom, po oglasih pa bo čas za današnji tehnični servis na Radiu Robin.
1: Radio Robin.

0: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Ej, čakaj, kam pa drviš?
6: V Furlanijo. Počevlje in oblačila znanih znamk.
5: Saj si nora. Zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda. Vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji. Odprto tudi ob nedeljah.
6: No, obrniva. Greva v Gorico, v Quello Giusto.
7: Srečo ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici. Z vami že 40 let.
11: V optikah Spačoki ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačoki ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
12: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Technічні сервіс.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radija Robin, v katerem si bomo pogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. In ja, ta teden je bil posvečen med drugim tudi razglasitvi Nobelovih nagrad. Nobelovo nagrado za fiziko je letos prejel belgijski fizik Francis Hansen za odločilne prispevke k delovanju observatorija nevtrinov IceCube in odkritju visokoenergijskih nevtrinov astrofizičnega izvora, je v Stockholmu sporočila švedska kraljeva akademija znanosti. Hansen se je zavedal, da bi bilo mogoče led na južnem polu uporabiti za sledenje delcev, ki so znani kot nevtrini. Njegova vizija in znanstveno vodstvo sta bila ključna za delo observatorija IceCube, opremljenega s svetlobnimi senzori, s katerimi lahko raziskovalci zaznavajo nevtrine, je še sporočila Akademija znanosti. Spomnimo se, lani so nagrado za fiziko prejeli znanstveniki Britanec John Clark, Francoz Michel Devore in Američan John M. Martinis za odkritja z področja kvantne mehanike, in sicer za odkritje makroskopskega kvantnega tuneliranja in kvantizacije energije v električnem vezju. Ja, teden na razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad se je začel ponedeljek z razglasitvijo nagrade za medicino, ki jo letos prejmejo nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel ter ameriški znanstvenik Karl Deiseroth za odkritja na področju optogenetike, metode, s katero je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. No, v sredo je sledila še razglasitev dobitnikov nagrade za kemijo, v četrtek pa za literaturo in v petek za mir. No, več o tem pa kasneje.

Nobelovo nagrado za kemijo letos pa prejmeta Francoz Henri Kagan in Japonec Kenzo Soai za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi, je v Štokholmu sporočila Švedska kraljeva Akademija znanosti. Njuna odkritja so bila odločilna za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, so še poudarili. In ja, Francoz Henri Kagan in Japonec Kenzo Soai sta Nobelovo nagrado prejela za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi. Njuno delo pomaga pojasniti, kako lahko med dvema zrcalnima oblikama iste molekule ena začne izrazito prevladovati. Gre za pojav kiralnosti, pri katerem lahko molekula obstaja v dveh oblikah, ki sta si zrcalni, ampak vseeno si nista enaki. Kemiki so si dolgo prizadevali proizvesti le eno od teh zrcalnih podob, saj ima pri razvoju molekul, ki delujejo na živa bitja, naprimer v farmacevtskih izdelkih, le ena zrcalna podoba želeni učinek. Ja, Henri Kagan in Kenzo Soai sta ponudila rešitev za kemijsko uganko, ki je stara več kot eno stoletje. Kako lahko homokiralnost nastane spontano. Kemijske reakcije, ki sta jih razvila, so spektakularne, je poudaril predsednik Nobelovega odbora za kemijo Heiner Linke. No, Kagan je naredil prvi odločilni korak leta 1986, ko je odkril nov način vplivanja na kemijske reakcije, ki omogoča nastanek večjega presežka ene od obeh zrcalnih podob, kot so doslej domnevali, da je mogoče. Njegovo odkritje pa je bilo revolucionarno za kemike, ki razvijajo reakcije za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, arom, dišav in novih materialov.

Kitajski zdravniki so dosegli velik medicinski preboj, kajti brez kirurškega reza so, ko je bil plod še v maternici, uspeli zmanjšati potencialno smrtonosen tumor. Minimalno invaziven postopek, ki deluje na podlagi vibriranja molekul vode, pa bi lahko rešil na tisoče življenj. Kitajski zdravniki so med nosečnostjo ena od žensk odkrili, da se je pri plodu razvila genetska malformacija pljuč, znana kot CPAM. Zdravniki pravijo, da se ta okvara pojavi pri približno eni od 25 tisoč do 35 tisoč nosečnosti. Stanje običajno ni nevarno, vendar pa lahko v nekaterih redkih primerih tumor zelo hitro zrase in povzroči hud pritisk na srce ter pljuča, kar lahko vodi tudi v smrt ploda. Za CPAM trenutno ne obstaja enotni standardni postopek zdravljenja. No, zdravniki pa lahko izvedejo tudi poseg imenovan fetalna lobektomija, ki vključuje kirurško odprtje maternice, odstranitev tumorja s ploda in vrnitev ploda v maternico. Vendar gre v tem primeru za zahteven kirurški poseg, ki ga po podatkih študije Univerze v Kaliforniji preživi le okoli 50% dojenčkov. Sedaj pa so na Kitajskem mogoče prišli na sled zdravljenju, ki bi lahko v prihodnosti rešilo na tisoče življenj. V najnovejšem primeru so uporabili minimalno invazivno tehniko za zmanjšanje velikega tumorja pri plodu, ki je bil v maternici 40-letne matere. V 22. tednu nosečnosti je tumor zrasel na približno 5 cm, kar je bilo dovolj, da je začel pritiskati na srce in pljuča ploda. Tako da so skozi materin trebuh ustavili tanko iglo, ki je vodila do tumorja na pljučih ploda in preko nje dovajali energijo, ki je segrela in uničila abnormalno tkivo. Postopek deluje tako, da z vibriranjem molekul vode ustvari toploto, ki uniči tumor od znotraj navzven. No in v 3 dneh po posegu se je tumor znatno zmanjšal, nabrana tekočina v otrokovem trebuhu pa je popolnoma izginila. Dojenček se je nato rodil s carskim rezom v 37. tednu nosečnosti, kar je pravzaprav nov medicinski čudež.

pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija in v rednem mesečnem poročilu navedla, da bo tokratni El Niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto. Zraven pa še opozorila, da bi lahko bil eden izmed najmočnejših od leta 1950 do danes. El Niño je prišel in se hitro krepi, je poudarila generalna sekretarka Celeste Saulo. Pojav bo po navedbah Agencije Združenih narodov za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo v nekaterih regijah povečalo tveganje za sušo, v drugih pa za poplave. Njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb. Kot je za nemško tiskovno agencijo pojasnil klimatolog Helge Gösling iz inštituta Alfreda Wegenerja v Bremerskavnu, se v Indoneziji in drugih delih jugovzhodne Azije, v nekaterih delih Severne Južne Amerike ter v Južni Afriki zaradi El Niña povečuje tveganje za izrazito sušo. Če bojo te pomembne kmetijske regije prizadete hkrati, ima lahko to po njegovih besedah resne posledice za globalno preskrbo s hrano. Po drugi strani pa se na zahodni obali Južne Amerike ter delih vzhodne Afrike povečuje tveganje za močne padavine, poplave in zemeljske plazove. V vzhodnem in osrednjem Tihem oceanu pa za orkane. Na temperatura morske gladine v osrednjem in vzhodnem tropskem Pacifiku se bojo v obdobju od oktobra do decembra 2026 predvidoma dvignile na rekordne ravni, kar odraža krepitev pojava El Niño, kar bo vplivalo na vremenske razmere ter gospodarstva, ekosisteme in skupnosti po vsem svetu. Napovedi agencije kažejo na skoraj 100% verjetnost, da bo El Niño trajal do februarja 2027 in bo mogoče eden najmočnejših vsaj od leta 1950, ko so začeli meritve. Kako se bo to odražalo v Sloveniji do februarja, pa bomo seveda še videli.

Kot je bilo že omenjeno v današnjih Robinovih novicah, hrvaško podjetje MG Solutions je zagnalo platformo, ki jo označuje za največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. Vključuje več kot 4,3 milijona vinogradniških parcel in več kot 100 tisoč vinskih kleti v 90 državah, tudi Sloveniji. Torej spletna platforma, ki jo je ustanovilo hrvaško podjetje na novem interaktivnem zemljevidu, trenutno prikazuje 104 098 vinskih kleti in 4 308 653 vinogradniških parcel v kar 90 državah. Tako imenovani največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu vključuje seveda tudi Slovenijo. Predstavljene so vse tri vinorodne dežele, Podravje, Posavje in Primorska, kar 9 vinorodnih okolišev. Po podatkih za posamezne vinorodne dežele je del zemljevida 456 slovenskih vinskih kleti, od tega jih imamo kar 255 na Primorskem, 152 v Podravju in 49 v Posavju. No, platforma seveda to sešteje v skupaj 538 vinskih kleti. Torej, ta aplikacija uporabnikom omogoča pregled lokacij vinogradov in podatkov o njih in ustvarjalci so za analizo vinogradniških parcel uporabili satelitske podatke evropskega programa Copernicus. Za posamezne vinograde so tako med drugim izračunali nadmorsko višino, naklon ter osončenost, kjer so bili podatki na voljo, pa so dobili tudi podatke o količini padavin, vetrovnih razmerah in geoloških značilnosti. Matija Gavrilović, ustanovitelj platforme, je še pojasnil, da ti podatki omogočajo natančnejše razumevanje razmer v posameznih vinogradih in napovedovanje prihodnih sprememb v svetovnem vinogradništvu. Če ne drugega, vinogradništvo bo sedaj precej bolj pregledno.

0: Ja, 30. septembra pa se je v 91. letu starosti poslovila Margaret Hamilton, pionirka na področju računalništva, kajti njena programska oprema je poganjala pristanek na Luni leta 1969. Hamilton se je programiranja učila na Bostonskem inštitutu tehnologije Massachusetts. V času, preden so bili izrazi, kot sta programski inženir ali računalničar, sploh uveljavljeni ali razširjeni. Pisala je programe, ki bi lahko zaznali sovražna letala, ko pa je Mit z ameriško vesoljsko agencijo NASA leta 1961 sklenil pogodbo za razvoj programske opreme za projekt Apollo, je Hamilton takoj izkoristila priložnost. Kot je dejala leta 2019, jo je privlačila ideja, da nekaj takšnega še ni bilo storjeno. Bila je prvi programer, ki se je pridružila projektu, in prva ženska, ki so jo najeli. Vodila je skupino 100 inženirjev, ki so zasnovali programsko opremo za vodenje misij Apollo. Leta 1969, le nekaj minut pred zgodovinskim pristankom plovila Apollo 11 na Luni, se je sprožil alarm računalnika na plovilu, ki je nakazoval izredne razmere. Misijo so kljub temu nadaljevali, računalniški program pa je deloval natanko tako, kot sta Hamilton in njena ekipa načrtovali. Kot je pojasnila sama Hamilton, je hitro postalo jasno, da program ni samo obveščal, da se je pojavila težava s strojno opremo, ampak tudi poiskal rešitev, in to že leta 1969. No, leta 2009 je glede misije 40 let prej Hamilton dejala, ko gledamo nazaj, smo bili ljudje z največ sreče na svetu. Nismo imeli druge izbire kot biti pionirji in to ni bil čas za začetnike. No in seveda bo njen ogromen prispevek prvemu pristanku človeka na Luni ostal zapisan v zgodovino z neštetimi stranmi programa, ki ga je skupaj z inženirji napisala. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
2: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
1: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
3: Kaj prideš, kej?
4: Kam to?
3: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
4: Top, pobiri me v centri.
5: Tu bo lepo za znort.
6: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
3: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
8: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
9: Zdaj takole. Tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen. Če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Meblo Jogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblo Jogi.si.

0: Mi smo prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo ustvarjamo dijaki gimnazije Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Danes sem z vami Natalija Badalič
2: in Elis
3: Manca
1: in Eli. Elis in Manca so sicer moji sovoditeljici, Eli pa sem povabila še, ker je mogoče malček mlajša oziroma enako stara kot jaz, tako da imamo malček različnih pogledov na to temo. Današnja tema je pa, kaj nas sploh naredi nas, torej kaj je naša osebnost, kako do nje pridemo, kako jo razvijamo, kaj nas naredi recimo drugačne od ostalih. In prav za začetek bi me prav zanimalo, kakšna so vaša mnenja o osebnosti, kaj za vas sploh osebnost pomeni. Moje prvo vprašanje je sploh, kako bi opisali osebnost posameznika?
2: Jaz bi opisala kot ena skupnost značaja, pa ne vem, smisla za humor in vseh teh stvari, ki tebe naredijo tebe, ki jih dobiš čez celo življenje in te oblikujejo.
3: Bi se kar strinjala, ja. Se mi pa zdi vse glede osebnosti nekaj, kar mogoče ni tako objektivno v svojem opisu, zaradi tega, ker konc koncev jaz vidim od neke osebe osebnost drugač, kakor je ona ali pa kakor je še nekdo drug. Tako da iz tega razloga se mi zdi, da mogoče tu tudi malo teže zaopisati, ker je veliko bolj subjektivno, kakor si naprej mislimo.
4: Jaz bi tudi rekla, da je malo težko opisati. Jaz bi rekla, da je tudi kako rad hodiš iti ven, a pa si malo bolj zaprt, a si rad hodiš ven s prijatelji, pač tudi ful dejavnikov je.
1: Torej, katere lastnosti pač po vašem mnenju najbolj vplivajo na oblikovanje osebnosti?
2: Po mojem to, kako odrasteš, kako se tvoja družina pogovarja in ukvarja s tabo, pa kakaj odnose imaš s tvojimi prijatelji?
3: Ja, definitivno, jaz nekako, mislim, zmeri pri vseh takih vprašanjih se mi zdi, da sta seveda najbolj pomembna oba dejavnika, okolje in pa geni, ne. Sicer jaz osebno se mi zdi, da z okoljem in zdi tem, kako posameznik odrašča, lahko narediš veliko večje spremembe, kakor bi jih mogoče, naprimer, z geni, no. Tako da se mi zdi, da ja, okolje res vpliva, ne, kako posameznik odraste v kakšni družbi, v kakšni tudi, v kakšnem širšem okolju, ne, tudi glede na, ne vem, celo državo ali pa še širše okolje, kako deluje.
4: Jaz se bom ponavljala, ampak tako, tudi jaz mislim, da ful okolje je pomembno, ker recimo ful je odvisno, kakšni družini odrasteš, recimo, če so starši, ne vem, ponavadi bolj jezni, boš tudi ti tako, ne vem, podedoval, pač se boš tudi tako obnašal, pa tudi prijatelji in posebej, pač nasplošno vsi ljudje, ki se z njimi družiš.
1: Je prav, da mi svojo osebnost spreminjamo. Zdaj pri temu ne mislim glede sovrstnikov, da se spreminjamo zato, da bi jim bili všeč, ampak bolj mislim glede osebne rasti, da v bistvu človek spreminja način, kako živi oziroma kako dojema nekatere stvari, torej svojo osebnost nasplošno.
2: Po mojem je to definitivno prav. Najbolj pomembno pa je, da to ustreza posamezniku in ne pač itak je zelo pomembno, da ustreza tudi ljudem okoli njega, ampak ni to razlog, da rabiš spremeniti svojo osebnost, da ustrezaš drugim.
3: Ja, se zelo strinjam, pa se mi tudi zdi, da tukaj mogoče tudi ni lih vprašanje tega, če je tu ok ali ne, ampak bolj pač dejstvo, da se tu zgodi in dosti krat ne moreš vplivati. In v bistvu pol je samo vprašanje, če je ta nova na nek način osebnost, ko se razvije, družbeno sprejemljiva, mogoče.
4: Spet se bom ponavljala, ja, Je pametno, da se razviješ in spreminjaš kot oseba, da pač, ne vem, postaneš bolj razgledan na svet, lahko se s tem tudi pač spremeni tvoja osebnost, ampak se mi zdi tudi prav, da ostaneš tak, kot si, da imaš neke svoje stvari, ki jih noben drug nima.
1: Zelo lepo povzeto, zdaj pa je čas za glasbeni premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. Do sedaj smo že omenili, kaj je za nas osebnost, zdaj pa bomo govorili o tem, kako mladi svojo osebnost prilagajamo na socialna omrežja oziroma ljudi, ki so bolj slavni od nas. Mislim, jaz bi rekla osebno, ne, da pač sploh videvam tega dosti, da pač imamo neke slavne ljudi, ljudi, ki so bogatejši na spletu, rečejo, da je pač neka znamka jim je všeč, neka znamka je pomembna in potem to vsi kupujejo. In jaz bi rekla osebno, da sem videla, da potem dosti otrok je enakih. Pač vsi imajo enake frizure, enake lase, enake majice, enako znamko. Sicer so pa posamezniki, ki izstopajo in jaz bi rekla, da to zelo podpiram, da smo mi drugačni, da imamo neke drugačne ideje, da smo v bistvu izvirni. Zdaj me prav zanima, je prav, da smo vsi enaki? Kaj vi mislite o temu?
1: Mislim, meni se zdi, da definitivno ne. Itak tudi nismo vsi enaki, ne. Tudi po osebnosti in potem, kar čutimo tudi navznoter in kakšni smo, kaj si želimo, naši cilji in vse. Tu ima ogromno razlik, ne. Tako da se mi zdi zelo, zelo prav, da tu izražamo tudi na svoje zinanjosti in se mi je tudi tu zelo všeč, no, da se ljudje probajo izražati na zmeri bolj drugačne načine. To mi je zelo všeč.
2: Meni je tudi ful všeč, ko vidim zelo različne ljudi, ki se izražajo po svoje. Recimo, jaz sem ponovadi zmeri si barvala lase v različnih barvah mavrice. Pa tudi mi je ful malo čudno, ker veliko influencerjev lažno nekaj reče, ja, ta znamka je dobra, kot si rekla, Natalija, je v bistvu plačeno, da to rečejo in potem se vsi sam na to prilagajajo mladi ljudje, ker kao mislijo, da je cool biti tako pa v resnici. Včasih ni.
0: Kaj pa menite oblačila sploh v javnih prostorah, torej bomo zdaj dali primer šola, ne, ker pač smo že v šoli, oblačila postajajo vse krajša, vse bolj moderno je, da ne presegajo popka ali pa da so hlače res prekratke za javne prostore. Jaz osebno menim, ok, če si mogoče na kakšni plaži, če si zruni, če greš mogoče žurat, ampak kaj mislite, kako je z uporabo teh oblačil v javnih prostorih?
3: No ja, jaz sem mnenja, da vsi bi rabili pač se oblačiti in delati, kar hočejo, dokler ne škoduje ostalim. Čeprav je to definitivno do neke meje. In tudi mislim, da če je edini tvoj način izražanja tvoje osebnosti to, da imaš celo telo razgaljeno, to ni glih zelo, ne, to pove nekaj o tebi, no, da rečem.
1: Jaz se zastrinjam z Eli s prtem. Se mi pa vse glih zdi, da omejevanje, kako se posamezniki predvsem v mladostništvu, kadar sami sebe odkrijemo, kako se oblačimo, je še kar, meni se to zdi napačno v glavnem, no, ker se mi zdi, to je obdobje, kamer pač se res sami sebe iščemo in rabimo sprobati čim več novih stvari, ne, kakor smo pač preomenili, ker se naša osebnost še razvija oziroma se spreminja in nam je tu dosti krat zelo pomembno.
2: Jaz sem recimo proti nekim uniformam v šoli, pač sej vem, da je zelo pomembno, pač da se oblačimo dokaj primerno, ampak tudi kot je rekla Manca, da je obdobje, v katerem se spoznavamo, ko se izražamo drugače in ne vem, se mi zdi, da to malo omejuje, čeprav, ja, tudi bi mogle biti meje.
0: Torej, menite, da bi se sledenje tem trendom moralo končati ali nekako omejiti?
3: Ma, po mojem, omejiti. Zdaj, veliko ljudi, oziroma večina ljudi se iz to sreče izstopanja, se boji izstopanja. In to pripomore, pač veliko k temu pripomore to gledanje teh influencerjev, ki so po večinoma skoraj vsi enaki in če vsi pravijo mladostnikom enake stvari, bo itak večina teh enakih, ne? Torej, ja, mislim, da bi bilo pametno jih malo omejiti.
1: Tudi jaz se strinjam, se mi zdi, dosti krat ob takem vprašanju, po mojem pomislim, da večina ljudi nas ima oziroma ima nasploh nek nagon biti podoben drug drugemu, pač neko željo potem, da pripadamo, ne, in zaradi tega pol imamo to željo potem, da smo vsi na nek način vsi enake oziroma da ponavljamo drug za drugim. In predtem se mi ponavadi poraja eno vprašanje, da, you know, če imamo tu vsi v sebi, zakaj bi bilo pol tu narobe, hkrati pa se mi zdi, da izstopanje od tega je boljši način, vsaj meni se tako zdi. Ampak ja, vprašanje, če je s tem karkoli narobe, če tu imamo vsi, ne.
0: Čas je za glasbeni premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. Do sedaj smo že omenili, kaj mladi počnejo, da bi bili bolj sprejeti na spletu in kako to vpliva na njihov jaz. Zdaj me pa zanima, kakšne so posledice, da si mlada oseba ne izoblikuje svojega načina razmišljanja ali pa svoje osebnosti. Torej, zakaj je slabo, da mladi ne odkrivajo svojih sposobnosti in talentov?
1: Po mojem je zato, ker pol ne bojo nikoli dejansko vedeli, kdo so, ne, in kaj si želijo in posledično tudi ne bojo vedeli, kaj delati v svojem življenju in pač posledično ne bojo zadovoljni s svojim življenjem. Ne. Se mi zdi, da odkrivanje samega sebe in tega, kaj si želimo, kaj so naši cilji, kaj hočemo delati v naši prihodnosti, kaj hočemo delati kot službo ali pa tudi v prostem času in s kom se hočemo družiti, so stvari, ki nas definirajo, ne, in so zelo, zelo pomembne.
2: Ja, res je to pomembno, pač je pomembno, da imaš veliko hobijev, interesov, ker recimo čez 20 let se boš vprašal, kaj sem pa jaz delal v mladosti, ja sem sam hodil v šolo pa se učil in to je to. Pač lahko imaš neke spomine, na kaj si delal, kako si izstopal, kako si se imel fajn, ne vem, lahko je to igranje saksofona, recimo jaz, ali pa ne vem, kak šport. V bistvu karkoli.
0: Ja, jaz bi rekla, da prav to sledenje trendom, prav to, da se v bistvu oseba ne najde, ne poskuša nekih novih stvari, sploh bi rekla, na gimnaziji imamo res ogromne priložnosti, da v bistvu pokažemo, kaj znamo, oziroma da sploh odkrijemo neke stvari, za katere nismo vedeli, da smo sploh v njih dobri. In ker pač nam to gimnazija ponuja, jaz pač meni se zdi tudi zelo logično, da se to čim bolj izkoristi strani učencev. Tako da res je, lahko tudi to, da recimo ne odkrivaš ti svojih sposobnosti, lahko res zavija torej tvoje osebno rast v življenju, pač tvoj napredek. Zdaj pa me v bistvu sploh zanima, če ste kdaj sledili kakršnim koli trendom, če vam je kdaj bilo tako nekaj zelo všeč, mogoče kakšna znamka, mogoče kakšna serija, pa ste to gledali samo zato, ker je bilo drugim všeč.
1: Ja, jaz se spomnim, kadar smo bili mi sicer en pikič mlajši, je bila zelo, zelo popularna ena serija Soy Luna. In to smo vsi gledali, vsi smo kupavali kotalke, vsi smo kupavali revije, vsi smo kupavali ono njeno znano grlco, ker je imela gor luno in sonce, ali kaj je že obljugorno. In vsi so tisto imeli, vsi smo brali tiste revije in jaz se spomnim, da tistega, v bistvu zares nisem sploh imela prilike ful gledati, se mi zdi, da nismo imeli tistega kanala, ali ne vem, kaj je že bilo, ampak še zmeri sem brala vse tiste revije, ki so bile, ne vem, na Petroli ali ki in ja, tu se spomnim, da je bila kar velika stvar takrat.
3: A jaz, če že vzamem ta primer, pa sem bila totalno obratna. Jaz sem videla, da vsi imajo tako ful radi to Soy Luno. In sem bila, o, meni je všeč kotalkanje, meni je všeč mi je televizija, ampak ne bom gledala Soy Lune, zato ker jo vsi gledajo in ne bom jaz tako gledala, jaz jo sovražim. Tako da jaz sem imela en obratni efekt in to po mojem je za zelo dosti mi stvarmi tudi z trendi se to v obe smeri ful gre.
2: Jaz sem malo tako pol-pol. Jaz tako veliko serij oziroma filmov nisem gledala ravno zato, ker jih je cel svet to gledal, tako kot Alice, ampak tudi na nekatere stvari sem videla nekega influencerja, influencerko, ko je oglaševala nek izdelek in da sem ga pač kupila, ker sem hotla. Ne vem, pač tako je. Človek vsakič misli, da če kupiš nek izdelek, ki ga oglašujejo, da boš tudi, ne vem, imel dobro kožo, boljše ocene in ja.
0: Vzemimo si še en glasbeni premor.

0: Dobrodošli spet v oddaji Mi smo prihodnost, ki nastaja v sodelovanju gimnazije Nova Gorica in Radija Robin. Danes smo torej že omenili vpliv družbenih omrežij in družbe, sploh na mlado osebo, ter posledice tega. Zdaj pa me zanima, kakšne so recimo rešitve za to. Kaj bi lahko recimo spremenili pri družbenih omrežjih? Bi bila recimo rešitev omejitev starosti, česa drugega?
1: Jaz definitivno sem mnenja na omejitev starosti. Zato ker otroci, mlajši kot so, lažje jih je tako spremeniti v to, kar drugi hočejo, da so. Torej, če daš otroku v starosti 6 let telefon, bo on itak našel kar neke vsebine, ki mu to je na razpolago in se bo totalno druga oseba, kot bi bil, če bi na primer bral knjigo ob tistem času. In pogosto je to tudi slabša oseba. Tako da po mojem je največja stvar, ki bi lahko naredimo, omejitev starosti.
2: Ja, jaz se zelo strinjam. Tako se mi zdi tudi, dosti influencerjev na internetu se tudi zaveda tega, ne, da so na družabnih omrežjih dosti krat premladi otroci in potem jih v bistvu še specifično targetirajo ali izdelki ali kakšnimi svojimi filozofijami in jim jih na nek način jim predstavijo na tak način, na kakršen tebi otroci v bistvu še zmer ne vejo, da to je pa v bistvu napačno razmišljanje ali pa da to je pa, ne vem, ni potrebno, da si kupijo, ne vem kaj in pač ja, dosti krat je tu, se zdostrinjam zelo napačno. Tako definitivno bi rabili omejiti starost ali pa vsaj dostopnost določenih vsebin.
3: Jaz sem, ne vem, jaz se tudi strinjam s to starostjo, omejitve starosti, ampak na določeno starost, ker tudi pomembno je tudi za najstnike, recimo, da, ne vem, da se počuti vključene, ampak definitivno pa tudi kakšne vsebine bi mogle res biti pač omejene za nekatere ljudi. Se mi zdi, da recimo, ne vem, devetletniki, veliko otrok od nekih influencerjev oziroma nekih slavnih ljudi, se mi zdi, kot da se prehitro odrastejo in izgledajo že kot odrasli ljudje in se mi zdi, da, ne vem, bi mogli imeti eno normalno, kar si mi predstavljamo, neko otroštvo.
0: Zdaj pa me zanima, kako bi recimo lahko šola še prispevala k temu, da bi bili mi bolj ustvarjalni. Recimo, da bi šola na nek način ozaveščala dijake, da se ne rabijo recimo primerjati z ljudmi, ki so na spletu, da se ne rabijo ukvarjati s tem. Vem, da šola v bistvu že dela ogromno na tem, ko imamo delavnice za ustvarjalnost na splošno, ampak mogoče, če imate še kakšno dodatno idejo.
2: Ja, definitivno se mi zdi, da umetnost in izražanje na kakršen koli način v umetnosti bi mogli več poudarka na tem narediti, kar ponavadi je to zmeri v minimumu. Hkrati pa se mi tudi zdi, da družbenoslovni predmeti, kakor so kakšna filozofija, sociologija, psihologija, take stvari, ki nas dejansko učijo, kako se ne vem, obnašati v družbi, kako funkcionirati v družbi in tudi dosti glede drugih ljudi in kako njih razumeti, da te predmete dosti krat damo na stran in rajši se učimo veliko več glede, ne vem, kemije, fizike, biologije, kar so definitivno zelo pomembni predmeti, ampak se mi zdi, da družbenoslovne predmete bi mogli bolj poudariti, ker se mi zdi, da to je nekaj, kar dosti vpliva na to, kako pol mi funkcioniramo glede takih stvari, sploh na družabnih omrežjih.
3: Ja, jaz sem tudi na teh predmetih, kakor je rekla Manca, pač filozofija, psihologija, to, kar je že dano v naš predmetnik, da ko se tam učimo, pač smo že prisiljeni, da se pač naučimo nekih, pač družboslovni predmeti na splošno nam dajo take znanja. Ja, umetnost, pač te umetnostne delavnice se mi zdijo res super, recimo literarni natečaji.
0: Kako pa recimo vi zmorete biti drugačni od ostalih? Imate mogoče kakšen nasvet za poslušalce?
2: Meni se zdi, da je trud pri temu biti drugačen, predvsem se moramo fokusirati na to, da smo notranje drugačni oziroma, da razmišljamo o čim večjih stvareh in probamo našo osebno rast narediti drugačno, kakor pa tudi, da pač poudarjamo, da ne vem, en si bo zdaj pobarval lase v, ne vem, modro, en pa si jih bo zbličil, dokler ne bojo svrte, pač. Se mi zdi, da poudarjati razmislek in pogovore in take stvari je bolj pomembno, kar se drugačnosti tiče, kakor pa mogoče znanjost.
1: Ja, jaz se totalno strinjam z Manco. Ta širša družba v bistvu smatra ljudi, ki so drugačni kot te, ki izgledajo drugačno, torej te z pobarvnimi lasami, načinom oblačenja in to, ampak v zelo veliki večini časa to sploh ni res, to so samo običajni ljudje. Po mojem, Kar te res naredi drugačnega, je tvoja možnost tega, da poveš, kaj misliš. Kot smo prej že omenili, smo ljudje zelo navajeni na to, da smo vsi v skupnosti in vsi se obnašamo enako, da smo enaki. In po mojem, zares je lepo in drugačno to, da ustaneš gor, tu če te nobene podpira in pač poveš, kaj si misliš. Torej, po mojem je to največja stvar, ki te naredi drugačnega in to je dobro.
3: Jaz bi rekla, da je tudi malo obojega, pač men osebno, mi je bilo ful težko se prilagoditi, pač da se oblačim tako, kot hočem, recimo že v osnovni šoli. Jaz sem osebno sledila trenom, ki so bili v manjšini, pač da se ne počutim sama, ampak da vem, da so nekateri ljudje, ki se enako oblačijo kot jaz, ampak jih ni toliko in nekako s tem sem nekako drugačna, ker recimo, ne vem, včasih se počutim tako, včasih pa ne bi in se zdim uslišana.
0: Dragi poslušalci in drage poslušalke, v današnjem svetu novosti in trendov se pogosto izgubimo v želji, da bi izgledali kot nekdo drug in tako pozabimo na svoje cilje, želje, sposobnosti ter na to, kar nas naredi drugačne. Ljudje smo si različni in prav ta pisanost nas naredi zanimive, zato ne pozabite, da morate biti to, kar ste, saj ste ne glede na svoj izgled in mišljenje posebni in nezamenljivi.
4: Mi smo prihodnost.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
5: Ambientis.
6: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Bodi i na Udelju. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

να πω ότι Ινοντήλου. Ράδιο Ρούμπιν. Τβάι. Να ηλιοψυχητή.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.